Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.
1: Yeah.

Jordan.

life seriously or not.

then, along there, but get to lead it.

Los Bichos en 1989 con este EP que abría a su andaina discográfica titulado Anita Latigazo. Grupo navarro de Pamplona que amosa esa urxencia da xuventude e entusiasmo daqueles anos. Por certo, son André Pequeno Monstro e estaré contigo unha hora, que se me esquecía. Transmite Radio Redondela, da rede de emisoras municipais Radiofusión. Gracias tamén a todos os que nos ouvides desde o podcast. Imos cunha nova peza deste fermosísimo EP publicado por Oyuca Records, 1989. Esta peza que xa soa leva por título Black Blood Nightmare.

Black Blood Nightmare, unhas pezas do EP publicado en 1989 por Los Bichos. E de Los Bichos a Los Buenos, unha banda non moi coñecida con residual trascendencia vinilítica, pero que facturaron pezas realmente mod, como esta Albazán.

Los Buenos de Albacete con esta maqueta titulada Algo de mí ha hecho clic. Imos marcarnos unha licenza. Antes decíamos que un dos integrantes de Los Buenos foi Joaquín Pascual, que pouco despois pasaría a formar parte de Mercromina e Surfing Bichos. Ben, pois cara 1992, Surfing Bichos editan un recompilatorio titulado El mundo por los pies. Surfing Bichos 1988-1994, no que incluen unha versión de esta maqueta. Algo pues que está moi ben, porque xa podemos subir a canción en todo o seu esplendor técnico. Vamos con Surfing Bichos.

Disneylandia, unha canción perdida nese estupendo álbum de Los Burros, editado originalmente en 1983. Despois, en 1987, se editaría un mini LP con algunha destas pezas remisturadas e outras novas, pero o máis reseñable é que hai esa, bueno, aparte de que se podes conseguir esos discos en vinilos, hai todo un alfaia, pois que isto se reeditou en disco compacto en 1988 por grabaciones accidentais e están neste disco compacto os dous traballos, o mini LP Jamón de Burro e Rebuznos de Amor do 83 completitos neste disco compacto. Moi, moi difíciles de atopar tanto os vinilos como incluso o compacto, que sí que algo máis estrano, pois tamén se cotiza ben nas feiras de coleccionismo. Aquí é o que estamos a poñervos. Bueno, seguimos en 80 vinilos por hora nesta edición número 102, despois do noso retorno aquí ás ondas e o podcast. Un saúdo aos nosos ouvintes de Radio Redondela que nos están a escoitar, e tamén a todas e todos os que nos seguides desde o podcast a través do noso blog 80vinilos.blogspot.com, 80 con número. E tras esta delicatessen sonora, seguimos na enciclopedia coa seguinte banda no abecedario. Unha formación de Vigo, Los Cafres.

Los Cafres, desde Vigo, en 1988, publicado esto por DRO, o longa duración, se titulaba SF-13 Tractor Cerebral. Imos acudir a unha das nosas fontes de información segredas, lafonoteca.net, para ter máis información deste grupo. Os anos 80, que traducimos, foron moi asetreados en Vigo. Como unha imaxe da movida madrileña, xurdiron na cidade multitude de grupos, algúns como Siniestro Total, Aerolíneas Federales, Semen Up, Golpes Bajos ou Os Resentidos. Grupos que acadaron unha importante proxección a nivel nacional. Nesa voráxine oitentera nacen Los Cafres, que tamén tiveron o seu momento de gloria con pezas como esta que vimos de Ubir, e que incluso chegaron a gravar algún videoclip que se faría popular na televisión pública galega. O grupo estaba formado por Antonio Amblés a voz, Billy Domínguez a batera, que posteriormente sería parte dos Killer Barbies, Carlos Barreiro baixo e Pablo Ramallo a guitarra, perseguido pola policía militar española naqueles anos por insubmisión. O feito de contar con este músico fugitivo nas súas filas condicionou a Los Cafres en grande medida no seu desenvolvemento como banda, xa que, obviamente, non podían anunciar debidamente os seus concertos coa antelación suficiente, o cal tibera suposto a captura de Pablo Ramallo, que finalmente foi detido pola policía española. Imos subir outra das pezas de Los Cafres en homenaxe tanto a esta banda como tamén a, por suposto, a Pablo Ramallo por esa resistencia á autoridade. Vamos con esta clásica Soy una alimaña.

Los Cafres, directamente dende o barrio de Teis en Vigo, dende o seu álbum SF13 Tractor Cerebral, 1988, selo Dro, producidos por Alberto Torrado, integrante de Siniestro Total e Os Resentidos, con esta peza, unha das clásicas da formación galega, Soy una alimaña. Por certo, que este tema sería tamén versionado en directo por Siniestro Total no seu álbum Cultura Popular.

Mi Generación 80, publicado por Bip Bip Records. Posteriormente, sano ano 2013, o selo Big Corp edita un disco compilatorio con os grandes temas desta formación para facer un pouco xustiza, ¿no?, de que isto non se publicara no seu momento. Xa non hai tempo para máis, na cousa técnica e diante do micro estivo André Pequeno Monstro. A semana que ven volveremos a estar por aquí na sintonía da Radio Redondela, na Ría de Vigo, e para que nos escoite dendo podcast, outra vez de 80 vinilos con número .blogspot.com. Gracias pola vosa atención e até vindeiro programa. Marchamos cunha nova peza de Los Canguros. Está

Ola, moi bos días, como estades? Hoxe un xoves que se chama 2 de xullo. E son as 10 da mañán e estamos por aquí polo estudio de Radio Valladares Piradona 106.1 da FM, sindominio.net/piratona/ ou streaming, cando que irades a la carta e no móvil. Normalmente a xente pasea e escoita podcast, non? Bueno, pois esta é unha opción máis experta Valladares, buscades. Saludo tamén para a xente que está desescoitando a repetición ás 8 da tarde e ides no coche de camiño a mirar un atardecer, por exemplo. Faise de noite tarde agora, ás 10:30, ¿no? En que se mete o sol e hasta as 11 hai luz. Moi ben, bueno, pois neste programiña de xoves, o xe que traemos? Pois o xoves suele ser un programa, así a línea en xeral, do Esperta Valladares de corte social, ¿no? Así que hoxe é social total, porque imos quedar aquí na casa, imos facer un made in Centro Cultural de Valladares, por así decir, ou Parroquia de Valladares, porque imos a conversar coa traballadora social, que nos, aquí no Centro Cultural hai unha traballadora social que atende, bueno, pues as persoas que o requiren, Fátima, previa cita, que tedes que chamar ao Centro Cultural, pedir horario. Durante os meses de verán hai un servicio como engadido a, que se coordina dende traballadora social. Entón, bueno, hai un equipo de hai servicio de abogacía, de psicoloxía, de informatización, bueno, informatización, o chamolle así, logo Fátima dirá moito mellor que a min. Pues, todo mundo, toda esta vida que levamos agora mesmo é a través do móvil, non todo mundo é capaz pues de descargar a aplicación, solicitar a cita e o trámite que teñan que facer na administración, porque claro, a administración ahora todo é con cita previa, ¿no? En fin, destas cousas para sobrevivir no día a día cando necesitamos axuda, vainos a falar Fátima. E logo vai a vir ata aquí pois Ana, que é a actual presidenta do Centro Veciñal. Digo actual porque en maio houve asamblea do Centro Cultural e aí, bueno, pues se pretendía renovar a xunta directiva. Bueno, pues que nos conte porque sigue ela de presidenta despois de, xa non sei cantos anos leva, 10. Penso que sí, logo nos conta. E bueno, aproveitamos tamén para conocer un pouco como está a parroquia, ¿no? Vías, obras e servicios e parte cultural, claro. Bueno, e logo vamos a ter música tamén. Imos conversar con un rapaciño que está facendo un programa aquí na Piratona de música. Penso que música rock, maiormente. Chámase Sandre, ten 16 anos. O curioso é que fai o programa dende o lugar onde reside agora, que é Barcelona, as aforas de Barcelona. Entón, bueno, pues vamos a conversar con él para que nos conte un pouco cal é a súa proposta musical nesa oriña. Penso que é unha oriña de programa de música que escolle, porque o escolle. Vamos a coñecer a un locutor, a un locutor musical. Moi ben. Estou pensando en unos 16 e outro día, vou a contar a miña vida aquí un ratiño solo. Non sei por qué na televisión hai uns días estaban pasando cancións de Mecano, debe de haber algún aniversario ou algo. E meu sobrinho que ten 10 me decía, e esta la conoces, tía? E esta? E eu conocías casi todas, claro. E digo, é que é moi fácil, aunque non che guste un grupo, cando eu escoitaba música, pois solo se escoitaba a través da radio e te bombardeaban todo o rato co mismo grupo que estaba, pois, en ese momento de moda, e entón antes ou despois acababas por saber as cancións. E claro, en aquel momento dinme de conta, fixen clic eu no meu cerebro, e eu, claro, tú agora tes un abanico de posibilidades, ¿no? Spotify o que sea, entonces, o universo, ¿no? No móvil para descubrir ou para liarte un pouco, ¿no? Ou para non querer escoitar nada, silencio. Moi ben, entón non todos temos o mismo paisaxe sonoro na cabeza, aunque seamos da mesma xeración e da mesma cidade. Bien, bueno, pues esto tamén yo podo preguntar a Sandre. A ver, que escoita ele, que escoitan os seus colegas? Bueno, os colegas suelen, na adolescencia estás en plan tribu e escoitas máis ou menos o mismo, ¿no? Porque buscas o afín. Ben, hai vida máis allá del reggaetón? É unha boa pregunta esta. Bueno, pues como todos os días tamén damos unha volta pola prensa, a ver que nos conta o señor Faro.

Muy bien, pues paramos en Vigo para contar que se anduveste de sonte por la ciudade. Tuveste que atoparvos con Guirilandia, por lo menos. A ciudad viviu onte un anticipo do que vai a ser un intenso verán de cruceiros. A chegada simultánea onte de dous grandes buques ingleses, británicos, con casi 12.000 viaxeiros entre tripulantes e pasaxeiros a bordo, convertiu o porto de Vigo nunha antesala do récord que se esperan batir de pasaxeiros en setembro. Se se cumplen as previsións, o próximo 2 de setembro vaise a recibir a 17.000 visitantes, porque escalan Iona, Liberty of the Seas, este xa ten feito escala, me sona. Main Schiff 6, isto está en alemán, así que serán xente con chanclas e calcetins a que desembarque. Bien, a maioría das rexións británicas onte estaban representadas polos viaxeiros que desembarcaron no porto e que prácticamente, penso que quitei na do faro, a xornalista que lle preguntou que conoce desde Vigo, non conocían nada de nada de nada. Entón, bueno, pues Vigo igual Spain, o sea que flamenco, toro e pouco máis. Que fixeron? Pues nada, entrar nas tendas e beber cervezas, este o plani. Xa te hemos falado aquí no Experta con alguén que se consente, que se dedica logo a movelos, ¿no? Que están, cando chegan os cruceiros, unha cousa moi bonita, como espectáculo. Míralo, unha vez xa che chega. Pero sentarte ali un momentiño no pantalán a mirar como empezan a chegar os negros para vender souvenirs, gorros e demás, como están aparcados os buses, non sei cantos buses collen ali no puerto, pero un montonazo, esperando para leválos a Santiago, a Bayona, de turismo un ratito. Bueno, un pouco cando fai asento crucero polo Mediterráneo para en Roma, en realidad Roma non ten puerto, teníanos que desplazar en autobús, e outros quedan dando un paseo, e os hai pillabans que xa conocen ou alguén xa asesorou, e entón cruzan no pequeniño barco a Cangas e ali xa sin o mogollón dos británicos ou dos estranxeiros, pues disfrutan da playa de Rodeira, do Chiringuito, dos precios un pouco máis baratos e de conocer madrileños en este momento. Bien, falamos con este calor dos montes e dos incendios. Montes de Vigo entra en alerta por altas temperaturas. Os espacios forestais afrontan xa un brán marcado polo risco extremo de incendios. Di Uxío González, que é o presidente da Mancomunidade de Montes de Vigo, que estamos en suño, bueno, porque a nova é... ainda estamos coa mente en suño, pero parece que agosto, a sensación de sequedade no ambiente, o estrés hídrico, pues xa están, porque estamos aquí, pero aínda quedan un par de meses de verán, entón a ver como vai a cousa. Recordan, unha nova recordatorio, recordan que se estes tres factores, calor, baixa humedade e vento, o 30-30, ¿no? 30, 30 de temperatura, 30 de humedade, 30 de vento, pues son os tres factores que disparan o índice de risco diario de incendios. Entón, os comuneiros que están a facer actividades de prevención nestes días de calor van os puntos estratégicos que lle permiten ter unha vista panorámica da zona. Un dos miradores onde mellor se mira aquí a zona de Vigo é o Mauxo Grande, en Coruxo. E onte estuveron no Cepudo facendo unha xornada de entrenamento sobre como actuar en posibles conatos, porque o obxectivo é que todo o persoal conozca como responder se se detecta o fumo ou calquera comportamento sospeitoso. Estas labores de vixilancia, xa falamos algunha vez, están dentro dunha iniciativa que se chama Ollos no Monte, que impulsou o ano pasado xunto a Mancomunidade de Vigo xunto coas de do Baixo Miño e Valmiñor. E logo nos cidadáns de AP podemos descargar no móvil a Lume, que é unha ferramenta que pode ser útil nesta estrategia de prevenir que os incendios se desmadren, que cando detectamos un conato podemos comunicalo a través desta aplicación en tempo real. Se informa a medio rural e entón, bueno, o enviar a localización un audio, unha fotografía
o vehículos que se atopan en una zona, pues pueden ser útiles para investigar luego el lume. Y no vaya muy longa, pienso que ocupa toda página en papel o se collinas en digital. O color del lume da pistas sobre o incendio. Entón, se o fumo é blanco, é combustión liseira. Se é negro, combustible máis pesado. E se é amarillo, un incendio de coníferas. Isto non o sabía eu, isto último. Non sei, que os pines... Será pola resina que arden amarillo? Non sei. Moi ben, vamos con Galicia. Galicia, comeza a... Pois mira, falando dos incendios, a consecuencia, un ano despois, vamos ata Ourense, ata Valdeorras. Comeza a limpeza despois da riada en Viana do Bolo. 15 días teñen para retirar 4.000 toneladas de arrastres. A Deputación de Ourense contratou por procedimento de urxencia a Traxa para retirar o lodo e escombros da aldea de Abouza. As tareas, limpeza de lodos, terra, sedimentos fluviais e despois, entón, retirada dos residuos de construcción que provocou o arrastre e a demolición de vivendas, bodegas, alpendres, quedou aquilo, unha desfeita, non? Os veciños, que esta tamén é o punto interesante da nova, asocian a chegada das máquinas coa presión social, porque saliron a concentrarse o domingo pasado e tiñan previsto repetir se non aparecían as máquinas para limpiar. A riada tivo lugar cando foi o 17 de xuño, o sea que hai casi 20 días aprox. Bueno, 20 no, 15. 15 días. Pero que si un protesta, ¿no? Deixas estar as cousas. Ben, e a outra nova que anda pola prensa é así como unha nova de patrimonio longa. Seguimos por aí pola outra punta de Galicia para nós que estamos aquí na costa atlántica. Descifran unha enigmática inscripción do século IX na iglesia de Santo André de Asnogais. Isto debe estar polos Ancares. Penso, sí. O este achádego non solamente ratifica a antigüedade deste templo, que o sitúa no século IX, sino que tamén desvela un pasaxe bíblico oculto á vista para o público xeral. Como sempre, estas cousas os veciños do lugar conocen, pero lle ten que dar valor, pois non. A pesar de ser unha inscripción coñecida polos veciños da zona, o historiador Xavier Moure di que sistemáticamente foi olvidada ou obviada pola literatura académica previa. Quere decir isto que nin en traballos máis antigos como de Amor Meilán en Cartografía Xeral do Reino de Galicia, provincia de Lugo, de 1928, ou o de Bouzabrei, a Ireisa Prerrománica dos Nogales, de 1934, se fai mención algunha. E entón, o colectivo Patrimonio dos Ancares di que poderíamos estar ante un templo prerrománico e pide a colaboración dos expertos para revisar esta lectura do texto bíblico, ademais de reclamar medidas de protección porque é un elemento BIC, o sea que está catalogado, ¿no? Bien de interés cultural. Foi declarado así no 1995, pero a iglesia de Santo André de Asnogais está bastante deteriorada. Hai fotos na prensa, penso que é unha nova da Voz de Galicia. E aí tamén podedes ler, se vos apetece, esta inscripción, con estas letritas que non se lee nada, que parece un petroglifo, pero que os entendidos entenden. E é un diálogo do Evangelio de San Xoán entre Poncio Pilato e Jesucristo. Ai, saliu Pilato, xa me interesa a mí. Bueno, pues nada, aí é a nova divertida curiosa. E nos deportes. ¿Nos deportes qué? Bueno, pues falamos do Rally Rías Baixas, 59 edición. 59, pero ahora no 60, qué barbaridad. Reúne a 93 inscritos y es puntuable para o Supercampeonato de España de Rallys. Encontramos en donde en Vigo, Ponte Caldelas, Nigrán, Gondomar, Salceda de Caselas, entre Ose e Maixo Domingo, non pasa polo Cepudo ou polo Monte Alba esta vez. A proba arranca coa tradicional ceremonia de salida no centro de Vigo
¿A qué hora? 9:30 en Policarpo Sanz. Bueno, pues ahí después lo centro, encontraré esos coches de color hinchis, de marcas, de marcas comerciales. Mañana van a andar por Ponte Caldelas y o domingo fan tramo urbano de Vigo en la zona do Castro y luego van por Nigrán, Pontareas, Salceda. Bueno, están todo o día. Buscade, si vos interesa, colocaremos nunha curva, ben situados, mirar como pasan, o trazado e as horas de paso. E outro deporte dos moitos que hai pola prensa, falamos de piragüismo outra vez esta semana, por segunda vez. Bueno, de kayak falamos outro día. Bo comezo na representación viguesa no Mundial Junior Sub-23 de piragüismo sprint que se disputa en Canadá, Halifax, non sei como se pronuncia porque non sabía nin da existencia desta cidade. Os palistas dos clubes da área metropolitano firmaron aí unha primeira xornada con varias clasificacións para semifinais e finais coa selección española. Nas probas individuais están Mateo Caride e Manuel Pousa, que eles corren, palean, polo clube Mar de Ría de Aldán, Gandón, e están en semifinales do K1 200, en a categoría Junior e Sub-23 respectivamente. Ademais, tamén está Diego Feijó, do kayak tudense, e Martín González, do club Mar Ría de Aldán, Gandón, que conseguiron o pase directo a final do K4 500 Junior. Uxier Rodríguez, do kayak tudense, fixo propio no K4 500 Sub-23 Feminino, e Iris Corredoira, do Clube Náutico Cobres, e Candela Alonso, do kayak tudense, van a disputar as semifinais do K4 500 Junior Feminino. Moi ben, e despois si tal, igual pasan a final. E despois si tal, igual chegan ao podio. Pero isto xa o contaremos, vale. Moi ben, non sei se poño unha cancionciña. E imos coa senda cultural deste día xoves 2 de... ¿2 de quen? De xullo. Imos a escoitar os Monoulios, que teñen unha canción que se chama Tardeo.

0: gusta tardeo.
1: Pois xa teñen unha idea. E poden describir unha radiografía da xente da súa xeración, non? Cada un fala do que coñece. Moi ben, pois nada. Que facer por Vigo adiante, ose, si queredes non chupar sol, que fai un calor que nin diola, pois podedes ir a algunhas das moitas exposicións que hai pola cidade, por exemplo, a Escola de Artes e Oficios, que ademais de disfrutar do edificio en sí, que é unha gozada, e do fresco que se está dentro, ten 140 anos esta Escola de Artes e Oficios, podedes mirar esta mostra da historia da escola a través de 12 obras que realiza o alumnado das distintas especialidades da escola e que rinde homenaxe ao centro. Entón, hai aí desde moda, desde coiro, ouribería, en fin, moito aí. Horario, hoxe, de 7 a 9 da noite. E está hasta outubro, hasta que inicie outra vez o período escolar. Moi ben. Bueno, encuentros musicales. Hai varios pola cidade. Por exemplo, comeza, pues mira, outro edificio con moita historia, aunque está en ruína, se ben conservado. Se ides á playa ou volver ás 9, comeza en Villa Solita, aí en Alcabne, frente ao Amor de Dios, Canico Ubea, despois aí xa topades esta casa indiana no medio de urbanizacións modernas, ¿no? Bueno, pues comeza a 7ª edición de Curiosidades Solita, que son música en directo en pequeno formato. Os están uns portugueses que se chaman os Barbosas, que o que fan é punk rock. O punk rock é más sin punky, se va a pensar. Cancións moi rápidas, moi rápidas, moi rápidas, moi rápidas. O batería terá que estar aí, bueno, afinado. Normalmente son un pouco retranqueiras, cultura popular. Todo é cultura popular, ¿no? Aunque sea minoritaria. Muy bien. Máis música. A ver, se pasades por Castrelos, pois hoxe é o primeiro concerto, penso, dos masivos do Parque de Castrelos. Ás 10 da noite está Deep Purple. Que contar? Smoking on the Water. Non sei, nas tiendas de música, cando van os músicos a probar a guitarra, hai unha canción que tocan sempre, que o da tenda de música está hasta as narices, ¿no? E salía algunha vez unha nova que decía, en esta tenda de música, se queres probar unha guitarra, non se pode tocar. Eu penso que era este, Smoke on the Water. Moi ben, pois nada, se queredes mirar un grupo senlleiro do hard rock e heavy, pois a Deep Purple, as 10 da noite. E terán teloneiros ou seguirá sendo teloneiro o alcalde? O alcalde de nada, dura 3 minutos del señor, os quiero, e logo xa comeza Deep Purple. Moi ben. Que máis? Ah, sí. Feira do Libro, se ides pola Plaza Compostela, tendes casetas dende as 11 da mañán hasta as 12, oh, perdón, hasta as 2 da tarde, e logo dende as 5 hasta as 9 da noite. Paseades, mirades as editoriales, curioseades, hai escritores por ali tamén, podedes falar con eles, o que sei, que vos sugiran tamén, e tendes un desconto se comprades, un 10%. E non moi lesos da Alameda, hai unha proposta que se chama Festival Músico Poético Astrolabia. Por aí está Marcos de la Fuente, el Festival Kerouac. Bueno, pois hai moita xente desa onda. Por qué? Pois espérate, tiña que decir eu, porque as datas son hoxe e mañán deste festival. Entón, ás 8:30 da tarde, hoxe, no Vitruvia, téndese Poesía da Diáspora Galega en Nova York, Cordas Invisibles, e está presentado por Marcos de la Fuente. E despois a seguir, pues vai a estar a cantante galega fincada en Berlín, Rumia, e para rematar co proxecto Idioma de Tinta, da poeta Yolanda Castaño, archiconocida, e de Isaac en Garabatos, entrada 8 euros. E xa que falamos deste festival, mañá venres, anotade, pois a sede xa non é o Vitruvia, sino que o Pantalán do Clube Náutico, e a entrada é libre, e vai haber 3 actuacións: a do trío vigués Lontras, con Caras no Lume, a de Belis, que fai electrónica indie en catalán e en galego, Isga Collective, que ahí está Mónica de Nut, uy, qué voz tiene esta mujer, e Isaac Garabatos, y estrenan poemas musicalizados de María do Carme Krukenberg, que tengo un mural por Rosalía de Castro cuando subides hacia García Barbón en unas escaleriñas. Y luego, o sea, así como remate de esto, quien anda también en el festival y a parella de Marcos, Vanessa Álvarez, artista plástica, que a otra mitad do Kerouac, que xa non hai máis Kerouac, remataron o ano pasado. E Benres, entre as 8 e as 10 da noite, vai a facer unha exhibición de arte en Vigo. O sea, ela pinta, non? Fixo en colla toda esta camiñata longa que participaron un montón de xente, de veciños, pintando cos rodillos. Vai a pintar aí no Pantalán do Náutico. Moito ben. E non me sale esta propuesta de aquí, de Valladares. Agora teño que abrir o cartel de Valladares para contarvos. Se ides ata o Pazo de Oliva, se vos apetece. Non meteron a música os de mal, Xente do Faro. Estou lendo a senda do Faro. Mal, mal, mal, moi mal. A Xente do Faro non puxo o super evento de organizado dende Valladares. Temos unha semana, que é a Semana do Saxo, están un montón de rapaces perfeccionando o seu instrumento con super profesionales da música, do saxofón. Onte fixeron concerto aquí no auditorio, mañía tamén haberá concerto no auditorio, o domingo tamén haberá concerto no auditorio, pero hoxe a música trasladase ao Pazo da Oliva. Bien, no Pazo da Oliva e no Cascobello van a estar Chan, ás 9 da noite, o ensemble Mixtura, todos os saxos, os 4 tipos, varios, e Roberto Pacheco. Para os que estades metidos no mundo do saxo, tende lo que conocer, porque son super músicos. Bueno, pois pues aí tens unha citiña, ás 9 da noite no Palacio da Oliva. Tendes que este ten entrada, ¿eh? Así que reservas o entradas no correo electrónico vigosaxforum@gmail.com ou nas redes sociais de Sax Forum. Pues ya está. Muy bien, pues nada, vamos a poner una cancioncilla. ¿A quién vamos a poner? Tin, tin, tin. Ah, sí. Vamos a poner aquí a Camaño y a Meiseira. Tengo aquí una selección que a veces no sé ni o que. Cuando no tengo música, no sé qué poner. Cuando la tengo preparada, tampoco sé qué escoger. ¿Qué cabeza esta? O meu amor, de Camaño y a Meiseira.

0: xa parece, esta é unha canción bellísima, pero fixeron unha versión moi bonitiñas de Camaño e Ameixeiras. Moi ben. Pois, estamos aquí na casa, xa, estamos con Ana. Moi bons días, Ana.
1: Bons días.
0: A ver, eu pensei que non ibas a estar, pero sigues estando de presidenta do Centro Veciñal e Cultural.
1: Amenacei e vou a facelo, que vou votar só dous anos. Vamos a votar dous anos a directiva. Depois que se ou aparece alguén ou se non, pois nos desistimos, porque chega un momento que non, eu creo que nos debemos darlle a sociedade o que a sociedade nos dá en tempo voluntario, pero non poden ser que sean 14 ou 13 anos que estés aí, aparte dos que levaba antes, que estés e que outra xente pois pase olímpicamente disto, porque eu creo que todo mundo debería de pasar por aquí. Por lo menos a xente da parroquia de Valladares, socios que son da parroquia de Valladares, que teñen algún tempo e que tamén lle poden dedicar un tempo á veciñanza. Bueno, creo que entre a xente que estamos na directiva, algunhas levan máis anos, outras entraron fai pouco, pero é igual, lle dedican seu tempo e saben perfectamente o que é. Entón chega un momento que non eres capaz tampouco, que tamén ti tes vida, é que chega un momento que tens que deixar de facer cousas. E aquí non se poden deixar de facer cousas. Aquí tens que estar sempre en riba. Podes leválo máis cómodo ou máis tal, pero é igual, porque tens que ter o compromiso de traballar. Entón, creo que con que veña cada dous anos, se queren cambiar, ou cada catro, como se mire, pero nos vamos a estar dous anos e que a xente se vai facendo a idea de que cando aquí non hai algo, teñen que acudir ao centro de Vigo. En o centro de Vigo é máis complicado. E despois as administracións son complicadas. Polo tanto, que se vayan facendo a idea de que dentro de dous anos ten que aparecer algunhas persoas que teñan que levar este carro.
0: Pois xa está. O carro componse dunha presidenta, que eres ti.
1: Presidenta, secretario, tesoureiro, secretario, secretaria, tesoureiro, tesoureira... E despois ten que ter polo menos 8 ou 10 vogais.
0: Que son os que levan cultura.
1: Claro. ¿No? Tes, o sea, despois ti tes unhas áreas que tes que teñen que levar así ou sí. Por exemplo, cando non se poden levar as áreas se deteriora. Porque unha persona, a veces as personas teñen máis compromisos, traballan e non son capaces de determinar de levar a área. Entón ten que levála ou ven a presidente ou ven carregar con alguén esa área. Entón chega un momento que ti non podes levar tres áreas. Por que non? Porque non eres capaz.
0: E entón deixan de funcionar non tan ben. Pode haber menos programación no auditorio, pode haber menos reclamacións dos veciños que...
1: Pode haber un deterioro na veciñanza, no que é as infraestructuras e todo o que se tercia con elas. Limpeza, beira rúas, as farolas... Todo se deteriora. E nós estamos aí. E é certo que levamos moitos anos reclamando cousas. Tamén teño que decir que levamos anos reclamando as máquinas de aire acondicionado. Agora xa as temos.
0: Dentro do Centro Cultural.
1: As que están dentro do Centro Cultural.
0: Ah,
1: claro.
0: Sí. Agora estamos máis fresquitos. Claro. Que diferencia, cafetería.
1: A ver, que hai moito... A ver,
0: que diferencia,
1: que levábamos 7 anos aí loitando con estas máquinas unha vez que non se puderon meter as que estaban antes, non? E agora temos unha dificultade na parte de arriba que non teñen gas, estamos mirando a ver se nos dan un orzamento, estamos falando con o concello para mirar a ver se se lle mete gas para que donde temos agora as crianzas, pois tamén teñan un pouco de aire, porque senón non hai aire se non se inyecta gas. Entón, estamos aí asilizando canto máis poidamos. Estamos solicitando que se nos faga, que se nos sobre na parte de arriba da cafetería. Antes non se podía, agora xa saliu dentro do plan xeral novo, está que se pode facer, e xa falamos con o concello para obrar aí arriba. Porque a nos este centro se nos quedou pequeno.
0: Sí, e a idea é meter que aquí arriba, encima da cafetería?
1: Pois aí arriba faríamos unha sala, dividiríamos en dúas salas para que foran salas suficientemente amplias para facer distintas actividades. Porque senón, nos as salas que temos son moi pequenas e non das feito. Entón, facemos unha utilización do auditorio que chega un momento que ocupamos demasiado. O auditorio non debería de ser para facer ximnasia, para facer baile, para facer... O auditorio tiña que ser para as actuacións. Estamos metendo moitas cousas.
0: Outro día cadroume a min que estaban ensaiando os de teatro, a escola de teatro para o San Xoán, sí. E entón antes salían os de baile de salón, entraron os de teatro e despois viñan os de folk, claro, as cantareiras.
1: Chega un momento,
0: respiro.
1: Un momento que o auditorio está levando todo que nós non temos nunha aula, pero que estamos a falar das aulas daqui e das aulas do centro de abaixo, que non damos feito, non chegan, nós temos máis demanda da que podemos dar. Entón, agora mesmo temos 228 rapaces. Con 228 rapaces nós temos que ter unha infraestructura que, gracias ás carpas que se piden e se poñen, nos equilibra. Pero nos o que tratamos é de que a xente, tanto do parque tecnolóxico como a xente de empresas, pois teña unha conciliación aquí no noso centro.
0: Sí, falamos dos campamentos de verán,
1: dos
0: que están todos estes rapaces por acá.
1: Temos críos que, ahora acabo de mirálos, teñen 3 anos.
0: Sí, o sea, entran por aquí
1: miras,
0: o año.
1: Sí, que miras que son unhas ratiñas e sí. Que os miras que a súa mochila e a súa colgada. E que aquí o pasan moi ben, porque sí. Temos un terreno estupendo, pero temos un problema, que se nos chove, temos que meter a rapazada no auditorio tamén. Entón, chega un momento que o noso espacio xa non dá. Non dá unha polo traballo que nos facemos. Nos traballamos moito. Teño que decir que temos un xestor que tamén bota moitísimo traballo, temos unha administración que vai traballando e nos traballamos moito. Que eu creo que non lo dan, todo non lo merecemos. Porque o traballo é constante e non renunciamos a nada.
0: Isto no edificio no que estamos, que é o Centro Cultural, sí. E Veciñal, pero sí. Claro, o traballo que se fai aquí tamén é para a parroquia, entón limpian en vez de agora están empezando a limpiar os camiños. Esta é unha cousa que se preocupa o Centro Cultural dela tamén,
1: pois estuvemos,
0: ¿no?
1: Agora discutindo porque fai cuestión de un mes máis menos es comenzaran a limpar. Limparon algunha zona, pero de repente miramos que non existe nada cando a nos se nos dice que hai unha brigada todo ano en Valladares. Pero de repente falo con o concello e me dicen que non, que por haches ou por ves non estaba. Isto foi a raíz de que cando abren as praias, pois as brigadas tamén se van a praias e, bueno, eu conto de que esa xente vai para aí e aquí non se limpaba. E agora, afortunadamente, pois, debido a tanta insistencia, porque era chamar bastante tempo, demos con personas en limpeza, teño que decir que as personas son moi coherentes, ou sea, as que falo con elas son moi coherentes no sentido de que chamas a oficina e dice, ah, no, pois deixame mirar, deixa tal, cual. E digo, no, porque nos pasamos cos nosos coches. Nos pagamos un rodaxe de coches. E se temos que pasar polas nosas corredoiras e temos que rascar o coche porque a pintura se rasca con todos os ramallos que hai, e eu son consciente de que aos valados das fincas de cada campo debería de limpalo e tal, pero sabes que hai un dito que dice que o que pasa por abaixo é o que ten que limpar, pois se por abaixo pasa a carretera non pode limpar o do campo, e aparte cada vez a xente é máis maior,
0: sí.
1: Entón chega un momento que non dan, non teñen parentes aquí, e entón se a carretera pasa por abaixo, a limpeza do concello.
0: Sí, e os camiños estreitanse, non? Si son de 4 metros, quedan en 3.
1: Nada, quedan en 3, pero aparte iso, é que eu miro o meu coche, por exemplo, e ten rayaduras a mazo das ramas, das polas, de todo, porque ti chega un momento que tens que pasar polo medio da carretera, e se non pasas polo medio que te ven outro coche, tens que pasar así. E así sucesivamente.
0: E baches, que tal andamos de baches?
1: De baches estamos tratando de que se tapen máis ou menos todos. Bueno, todos os que denunciamos, eu tamén teño que decir que víase obras, estános facendo caso. O único que temos aquí un problema crucial é que damos e sale en todos os orzamentos a Estrada da Pomba, que hai que asfaltar, puseronlle bachear, non, sí. Asfaltaron, cando xa estaba para asfaltar, está orzamentada.
0: Estrada da Pomba, onde queda, para os que nos escoitan?
1: A Pomba queda na Jarrida, por la Jarrida. Entón, esa carretera se asfaltou un parte, pero pois hai outra parte, porque aparte eu creo que se equivocaron no seu momento, asfaltaron dúas veces a outra parte.
0: Bueno.
1: Entón, como iso, a ver, pode pasar, eu non sei como pasou, pero pode pasar, pois deixaron a outra parte sin nada e agora está moi deteriorada. E tamén, a ver, agora houve a humanización que se lle chama de Clara Campoamor, de Clara Campoamor, pois humanizaron esa parte de aí, a parte baixando, a parte dereita, pero, e bueno, se asfaltou ese cacho, pero necesitamos as beiras rúas por arriba, para arriba, para poder andar.
0: Claro, porque aí van hasta hospitalos das Carneiras.
1: Esa está, para de contar.
0: Pero do os hospital demais, aos que queran a Elinofoso, por exemplo,
1: os demais
0: nada,
1: non podemos ir
0: Carregal
1: andando,
0: cero.
1: No,
0: vale.
1: Nin ao Carregal, nin baixando a Sobreira, nin aos que vamos ao instituto, que é un pouco de acera tamén. E aparte o remate que se fixo na beira rúa, que está subindo ou baixando a man esquerda, sinceramente, unha silla de rodas non pode pasar, unha persona que teña unha eiva non pode pasar, e a min, que non levo ninguna eiva, de momento, toca madera, xa me costa beixala e subila. A subida que tes para beira a rúa, que
0: sí,
1: están
0: os bordillos, claro.
1: Polo bordillo que ten. Bueno, son estas cousas das que nos seguimos constantemente peleando e mirando que así. Que pasa? Que chega un momento que cansamos. Chega un momento que te aburres. Unha, porque agora non vas ao concello e atopas concelleiros por ali, que iso tamén é.
0: Ah, non?
1: Non. Ti tens que ir ao concello cunha entrevista. Se non tens entrevista...
0: A cita previa.
1: Pois xa está, cita previa.
0: Ah, pois entonces isto te dificulta un montón.
1: Chega un momento que nos necesitamos tamén, cando vamos ali a topar xente, de vez en cando atopamos algo, pero non, eu creo que xa necesitamos mirar que esta parroquia é de moito movimento. Tamén solicitamos entrevista ca Xunta, porque nos saliramos en medios de comunicación por un proxecto que a Xunta tiña para esta parroquia, e máis para toda a estrada xeral de Valladares, que lle corresponde a Xunta. Empezaron Pereiró e remataron en Pereiró. Entón, como está orzamentada, salimos nos medios de comunicación, estamos cansados de chamar para que se nos entre, para entrar a valorar, a ver como van as cousas e para ver como se poden facer máis cousas. Tamén, xa levamos cuestión de 2 anos que a Xunta tampouco non está ni se espera. Entón, iso tamén o decimos por alto, alto e claro.
0: Claro, porque moitas das infraestructuras fanse con presupuestos públicos,
1: claro,
0: a petición
1: todo,
0: claro, pero claro, a demanda dos veciños,
1: claro,
0: esta é a cousa,
1: claro.
0: Non é de arriba que ven para baixo, non, é sempre de baixo arriba.
1: A ver, por que nos polas nosas beirarrúas non podemos andar cunha silla de rodas cun carriño de bebé? Ou simplemente andar. Nos, como personas físicas, sin ter ningún problema, temos que beixar a carretera para poder pasar unha farola, unha beirarrúa, un semáforo, e así sucesivamente. Despois temos distintos problemas que son os cruces que nos temos, que hai un cruce que é moi conflictivo, que se chaman os mancales, e aí necesitamos un semáforo para regular iso, porque nin o aparcar no, subindo o lado dereito, ti non miras os coches, cos coches que están aparcados, non miras o coche que che ven de baixo. E cando te atopas con os coches, están no medio da carretera. Entón, necesitamos unha maneira de regular, porque por moito que lle poñas un espello, o espello dache unha señal de que parece que o coche ven ala baixo e de repente o tes aquí en riba. Entón chega un momento que te confunde. E así, en distintos cruces que podemos mirar, darlle voltas e mirar como...
0: Hombre, canto se mellorou uno de 4 ventos, non? Coa,
1: claro,
0: rotonda,
1: que sí, que hai cousas que se melloraron e que a rotonda de aquí tamén se mellorou. Eu teño que decir que dentro da Xunta se fixeron cousas, ben, pero tamén obrigadas no sentido do que nos levamos reclamando, porque temos un Álvaro Cunqueiro aí abaixo, non sei se se dan de conta, pero temos un Álvaro Cunqueiro, e iso había que estruturalo e poñer algo do que nos pudéramos tamén ter máis liberdade para poder movernos, no sentido de que non había rotonda e aí se facía moito embotellamento. Un rotonda con semáforos e así, que foi como se regulou. E aquí igual, aquí no Centro Cultural igual, temos aínda o problema da entrada do colexio que pedimos que iso, aínda o director xeral de Educación aínda non se dignou a ver por que esa entrada non se fai uniforme para que os autobuses veñan pola parte de abaixo.
0: Falamos da Escola Infantil Monte Alba.
1: Da Escola Infantil Monte Alba, que os autobuses siguen indo por arriba, os nenos siguen correndo peligros, e así, sabendo que nós tamén pedimos esa rotonda e esa entrada para que iso se mudara, que non, que non fora esa historia de sempre.
0: Esa que estás aí ao lado, o muro do cole.
1: Claro. Pois temos o muro do cole, que iso é un peligro constante, está orzamentado, está pasado xa por arquitectura, e quero saber que o que lle pasa, porque iso é un peligro, e é un perigo para os viandantes e para os que aparcan arriba, que é o colexio. Uh-huh. Pero bueno, estamos aí, que bueno, que se fala co colexio, que están falando co colexio se fala, no, nós somos quen demandamos ese muro, e somos nós a veciñanza quen pasa por aí abaixo, con as crianzas que corresponden. E así un suma e sigue. Necesitamos un campo de fútbol máis, estamos aí tamén peleando, porque necesitamos que se faja fincapé no campo de fútbol que temos nas cans, porque cada vez temos máis equipos de fútbol, non xa solo de fútbol, senón de outros clubes, de outras modalidades, e nos requiren que ese campo pois este tamén, e eu creo que merecemos que o campo se arregle, se desarrolle para que se poida facer unha actividade. E así sucesivamente.
0: Bueno, a parroquia necesita infraestructuras, o centro cultural é un enlace, unha canle, sí, porque o cidadán, sí, sí, nos sí, veciños sí, de a pé nada, sí, non chegamos. E entón, bueno, a xente que nos escoita, que se aínda non sabe, é o lugar onde vir a pedir, non? Pois onde vira, sí, é onde vir a avisar do que está pasando, non? Aínda pois que vos recorrades os camiños.
1: É así, e aparte iso. Bueno, temos a festa dos socios segundo domingo de agosto, como sempre, aquí no Pedregal. Vamos a ter festa como sempre, van a estar os grupos nosos, e despois vamos a ter unha iniciación a baile galego de crianzas. Bueno, xa temos baile moderno, pois agora sí, vamos a ter iniciación a baile galego, vamos a mudar así algunhas cousiñas, temos a escola de teatro que acaba de empezar, parece que vai ben, e así sucesivamente.
0: Ay, muy ben,
1: as actividades témolas xa para o mes de setembro, empezaremos cas actividades novas, temos arte floral que vai a dar, que é un curso, un obradoiro que nos pasa, que o pedimos por a Diputación de Pontevedra, por un programa de Pedrada Bella, e así vamos sucesivamente.
0: Bueno, isto é todos os últimos xoves de cada mes, non? O obradoiro de flores. Sí.
1: No, ese no. Estaba, ese era un que tiñamos, que é unha rapaza que intenta dar tamén, facer uns cursos, pero ese é a nivel privativo, o sea, privativo no, a nivel do centro cultural. Pois pide que os últimos xoves de cada mes se faga un obradoiro de tal, quen queira vir, pois está. Esta vez, como estamos no Brán, xa é matemático, non hai nadie, non había ninguén, porque o chegar as vacacións, todo
0: cambian
1: isto,
0: as rutinas, claro.
1: Cambian as rutinas e xa non eres capaz de facer. Entón estes comenzaremoslo no mes de entre setembro e outubro, máis menos estamos aí, bueno, penso que vaya a ir ben. Así, todas as actividades, avellantamento activo, bolillos, bordado.
0: Non fai falta que, si sodes socios, recibides boletín,
1: sí,
0: o folleto,
1: pues
0: coas
1: sí,
0: actividades. E si non os sodes, entrades na, bueno, na página web, non, que está en construcción ahora mesmo.
1: Estamos ahora, están mudando, ainda tardan un pouco, que máis son moi lentos para mí.
0: Bueno, que no, e hai demasiada información para meter todo nunha página web, e que sea claro,
1: claro,
0: porque a cousa é,
1: sí,
0: que sea claro,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí.
0: Bueno, pues aí hai unha remodelación.
1: Sí, sí, sí.
0: pero vos enterades, se si necesitades vir aquí, vos enterades, porque
1: que si, sí, chamando por teléfono tamén os informamos.
0: Moi ben.
1: Temos o sinaxio da vacacións en agosto, pero depois a finales de agosto xa está aberto. E así, vamos, sucesivamente.
0: Vinde por aquí, vinde a festa do socio. Pero de eso xa vos contamos,
1: pois sí,
0: en agosto.
1: Temos unha cafetería que está moi ben. Temos un parque infantil ao lado.
0: No, te imaginas.
1: Temos unha leira que iso é espectacular.
0: Ah, bueno, eso dalle uso todo o mundo. Da cafetería é terrible. Ayer estaban os abuelos, pero si as dúas, cando marchan os nenos, pues aún as estaban tomando café.
1: Pois sí,
0: aí
1: pois
0: na terraciña, sí, tan ben.
1: É máis que tranquila e é relajada. E bueno, é que este centro cultural, a ver, hai que traballalo, é certo, pero,
0: sí,
1: pero ten cousiñas que son de encanto.
0: Claro, claro, pois moi, sí, ben. Pois nada, Ana, moitísimas gracias por este ratiño para explicarnos.
1: Gracias a vos, benvida Yolanda.
0: A nova tempada,
1: non podemos ter máis porque...
0: o que é?
1: Púsesenos o plan de emprego, púsesenos un pouco dunha maneira rebelde para nós.
0: Sí, sí, sí.
1: Creo que terían que dar unha volta, porque senón non está...

0: veces as cousas pois son desa maneira, non cabe outra. Tamén ali un veciño noso que tamén un rapaz, e tamén eu estaba esa semana, estaba un poquinho de viaxe, e a verdade é que me doeu máis porque non estaba aquí, non poden vivilo desde aquí, tuvemos que organizarnos todos a través de teléfono, toda a directiva, que teño que decir que chapó e os grupos chapó, que aí estuveron sempre presentes, e os grupos do Centro Cultural, como non, a rendir un homenaxe en aquel momento. Ahora faremos, miraremos cando podemos rendir un homenaxe a Gregorio, porque foi, non era desta parroquia, pero sentiu esta parroquia desde o primeiro momento que entrou nela. E así como sindo, como tamén sindo que tamén foi ser rápido e moi novo, tamén estuvera con nós, tamén estuvo en Augas, teño que decir que tamén sentivo, non era desta parroquia e tamén sentivo a parroquia. Esa xente é a que admiras, porque é xente que non tiña por que estar involucrado, pero como en todos os lados dolle a situacións e queren participar en que as cousas melloren. Por iso toda esa xente que vai voluntariamente e que traballa voluntariamente, sin recibir nada a cambio, ao contrario, a veces levas hasta no carné de identidade, que é moi triste, pero é así, levas hasta no carné de identidade, ou te mandan a merda, ou te insultan, e así sucesivamente, que son personas que por falta de cultura e por falta de información e por falta de non molestarse e que teñen todo que lle está feito, non consideran os traballo do que levan o voluntariado que se fai nesta parroquia. É altruista, eleva moito traballo e moitas personas que están traballando altruistamente nesta parroquia para que esta parroquia funcione. Se alguén non o quere entender, é que moi...
1: Que pase por aquí, que se meta na bogalía, nalgúna das bogalías.
0: Xa non é que pase por aquí, é que ti tes un cementerio, tes os cementerios, tes as augas, tes montes, tes moitísimas cousas, tes as ampas, nos temos que traballar todo en conxunto. Nos non traballamos por separado de ninguén. O centro veciñal é como un conglomerado de que entras aquí e pides para reunirte aquí, ou tes as salas que podes, pois pedindoas, pois tamén se poden facer aquí as reunións. É un conglomerado do que en conxunto facemos moito, por separado non facemos nada. Entón, desde as festas que se fan aquí en Valladares, as directivas que fan as festas, e todas as entidades que corresponden a esta parroquia están sempre neste centro cultural. Este centro cultural é unha cohesión como podía ser noutro lado, pero é o centro cultural, que é o centro cultural e veciñal desta parroquia. E eu creo que é o respetado como todas as entidades da parroquia, e que toda a xente que traballa nas entidades da parroquia merecen un respeto absoluto. A mí non me vai de que me dixan que ando ca furgoneta e que gasto gasolina. Se ando ca furgoneta e gasto gasolina, gastei o doble para ir ao Concello de Vigo co meu coche. E non cobro nada. Nin vou a pedir ao Centro Cultural que me pague os gastos de gasolina, porque non é. Porque sei perfectamente, vivindo desde dentro, o que son as necesidades a cubrir. Uh-huh. E para que isto funcione, é así. Pero como a min, o presidente do cementerio, as directivas do cementerio, as directivas de augas, as directivas de as ampas... Todo o mundo traballa para que funcione algo. E unha vez que chegamos a acordos, funcionamos todos.
1: Moi ben, coa Estela do Bo Facer, de Gregorio e máis de Sindo.
0: Pois sí.
1: Deixamos aquí, bueno, sempre hai un bo exemplo que seguir, pois esa é a folla de ruta.
0: Pois sí.
1: Moi ben, Ana. Pois nada.
0: Moitas gracias, Yoli, e bendida.
1: Nada. Ti tamén. Tardabas en pasar, ¿eh? Levábamos a 2 semanas de misión.
0: Ay, es que
1: vamos a poner algo de música, Kilómetros a Sol. Así. Ahí.

0: Bueno, pois sempre temos visitiña da xente da casa, unha visita moi agradable e, sobre todo, moi útil é a da traballadora social do Centro Cultural de Valladares, que agora mesmo é Fátima. Moi boas.
1: Hola, que tal?
0: Moi ben. A ver, temos a sorte de recuperar ciclos, non?
1: Sí.
0: Sí, e ves a falarnos de que?
1: Pois ben, dun programa que xa tivemos o ano 2024, como primeira vez, no 2025 repetiuse e agora 2026.
0: Uh-huh. Este se titula así, Amparando Mulleres.
1: Efectivamente. Vai destinado solamente ás mulleres, vale? Sí que é certo que pois para mulleres en situación de vulnerabilidade hai que cumplir uns requisitos, como ben son ter unha baixa cualificación profesional ou baixa formación académica para acceder a dito programa. Contoche un poquinho. O programa pois conta dunha serie de profesionais que actualmente, pois, bueno, como o resto dos anos, en verdad, pero bueno, estou eu como traballadora social, temos tamén unha psicóloga que fai sesións individuais, a futuro fará sesións grupais, temos unha abogada, unha asesora legal, que fai iso, asesoramento, vale? Non fai acompañamentos, pero sí que fai pois asesora, fai pois escritos que se necesiten, informa, acompaña no sentido xurídico, pero non fai representacións como tal. Despois temos un formador dixital tamén, que dá un curso de informática de luns a venres. Este ano son 4 horas. Polas mañás, son 4 horiñas, está enfocado así que como a unha informática inicial, un pouco pois
0: encher formularios que tens que presentar na administración, por exemplo,
1: ou tema do móvil, como bueno, xestionarte co móvil, porque ao final é un recurso super útil que non se sabe utilizar e darlle as funcións que bueno, sacarlle proveito.
0: Eso, ¿no? Es, a veces lle das a aceptar as cookies que non queres.
1: Exacto.
0: O bueno, baixas unha aplicación que non necesitas ou unha que necesitas e non sabes baixala.
1: Entonces, pois vai enfocado a iso. Sí que é certo que tengo unha beca de 3 euros ao día das mulleres que acudan, pois o día que acudan dáselles unha beca de 3 euros, que é un pouco pois para paliar eses gastos de desplazamento e demais. Sería basicamente iso o programa que temos.
0: Vale, e que necesitan estas mulleres? Porque isto está dende xa, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Ata o mes de agosto completo.
1: Sí, ata o 31 de agosto.
0: Alguna que nos este escoitando ou alguén que cree que poden interesar ou ser útil, uh-huh, para alguna muller, que condición se necesitan?
1: Nada, pois teria que chamar aquí ao centro ou ben comunicarnos por correo electrónico, pero bueno, que chame aquí ao centro, pida cita comigo. A primeira cita, a acollida, por así decirlo, para o tema burocrático, para cubrir, sí, todos os documentos, sería comigo. E despois, en función das necesidades, das demandas que teña esa persoa, esa muller, pois eu faría derivación.
0: Muy
1: ou
0: ven
1: ao formador digital para o curso de informática. Non só, o sea, é dicir, non hai nin que ir a todos os servizos que prestamos, nin é necesario que o sea, é dicir, en función das necesidades que teña, pois poda acudir a un, a outro, é dicir, non ten nin que ir a todos, nin...
0: O que mellor se lle aceite é la que irá tamén.
1: Exacto.
0: Bien. Aproveitamos a que estás aquí para, uh-huh, decir que ti estás todos os días aquí.
1: Sí, eu estou polas mañas.
0: Eso é.
1: Sí, sí, de 8:30 a 2:30 para atender as persoas que queiran,
0: sí,
1: se son homens ou mulleres, bueno, pois para orientalos un pouquiño e informarles pois, do que necesiten.

Pois esta é a mecánica Rolling Band. Eu isto da cumbia asesina, non sei se me recorda unha canción que teñen os que fan narcocorridos por aquí por en Vigo, por Vigo, que xa non me acorda o... Está Inditumbita polo medio, pero non me acorda como se chamou o grupo. Eu creo que teñen unha canción que se titula así tamén. Bueno, se buscades na prensa, ose na Voz, hai, lle fan unha entrevista... A ver, os que sodes músicos tendes que conocer, os que vos gustan as guitarras, a Carlos Sabafrén, que é luthier. E o titular di así: solo tengo unha guitarra hecha por mí, no me las puedo permitir. Bueno, pues este señor que vende en Madrid vive en Allariz, nunha aldea de Allariz que ten 20 habitantes. E é conocido por... E foi unha entrevista longa, penso que é a da contraportada. Porque ten, lle fixo unha guitarra a un de extremo duro, a Iñaki. Pero lle preguntan na entrevista cal é a máis peculiar que fixo. Bueno, interesantísima resposta. A un guitarrista de jazz galego, a David Regueiro, que por cierto pasou algunha vez por aquí e pinchamos moita música del. En un xacobeo encargáronlle unha guitarra con forma de vieira. Bueno, o que son os cartas e o que é a promoción do xacobeo. En fin, pois nada, que as súas guitarras, as guitarras deste home, fanse de árboles de aquí, ou eso lle din, e que se venden en Estados Unidos e en Xapón. Aparte, pois habría que falar con David. David, a guitarra esta que tal sona? A tocas cando a sacas a relucir? O xacobeo, que o ano que ven. En fin, bueno, vamos a escoitar unha canción. Anda o Rally Rías Baixas por aquí. E é unha canción que o título é unha das frases que leen os que van ao lado do piloto, co piloto, no libro este que van lendo, cantando, ¿no? Curvas rectas. Titulas así: Curva, fondo, ras. De Alex Arnoso.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

apidatona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona è un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona. Son as 3. Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Yeah.

e queres difundir la tua música, escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

lapidatona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

0: Radio Piratona. Son as 5.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos co primeiro titular da semana, novo revés xudicial para a Xunta de Galiza na súa política sobre o lobo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza elevou ao Constitucional a posible inconstitucionalidade da lei que retirou esta especie da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial. A medida foi impulsada polo PP no Congreso co apoio de Vox, Junts e PNV. A decisión do Tribunal chega tras a demanda presentada polas organizacións ecoloxistas do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico, entre elas ADEGA, que xa lograran a suspensión cautelar da norma galega que permitía retomar a súa caza. O Alto Tribunal Galego considera que esta desprotección podería vulnerar varios principios da Constitución, entre eles a seguridade xurídica e o principio de non regresión ambiental. Para ADEGA, esta resolución supón unha nova lavazada xudicial á política ambiental da Xunta e evidencia o fracaso dunha manobra legislativa que, ao seu xuízo, ignorou os criterios científicos e os mecanismos legais establecidos para garantir a protección desta especie. Continuamos a polémica arredor da xestión dos litixios eólicos no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza continúa medrando. A Fiscalía Superior de Galiza vén de remitir á Fiscalía do Tribunal Supremo unhas dilixencias por un presunto delito de prevaricación relacionado cos cambios nos criterios de reparto das causas eólicas dentro do Alto Tribunal Galego. A actuación da Fiscalía dá resposta á denuncia presentada hai unhas semanas por unha vintena de colectivos integrados na Coordinadora Eólica Asinon. Estas entidades cuestionan as decisións adoptadas pola nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo, Azucena Recio. Malia a apertura deste

Estas dilixencias, as últimas resolucións da sala, continúan derivando os procedimentos relacionados con proxectos eólicos da sección terceira á sección segunda, o que rompe coa práctica seguida ata agora polo Alto Tribunal Galego. Esta controvertida decisión da presidenta da sala prodúcese á par doutra que ten que ver cos traslados forzosos de varios magistrados tamén da sección terceira. Unha decisión cuestionada desde ámbitos xudiciais, sindicais e sociais por afectar unha sala chave na resolución sobre proxectos eólicos en Galiza. Agora tamén a Fiscalía de Galiza vén de pronunciarse sobre o asunto, en concreto rexeita a decisión do Tribunal de apartar dous xuices desta sección. Considera que a presidenta da Sala do Contencioso Administrativo actuou sen criterios obxectivos e predeterminados e con falta de motivación suficiente. Así, a Fiscalía dá parcialmente razón á CIGA nun recurso contra a retirada do magistrado Luis Villares dun procedimento da sección terceira. O Ministerio Público entende que debe revogarse a decisión que modificou a composición do tribunal e sinala que o xuiz que actuaba como relator debería continuar coñecendo do asunto ata a súa conclusión, salvo que existise unha causa legal de abstención ou recusación. Tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o Parque Eólico Navallos, promovido nos concellos de Castro Verde e Baralla. O motivo, di, é o alto nivel de ocupación de proxectos nas serras da Vacariza e Punago. Para a Adega, esta resolución supón unha boa nova para a defensa do territorio e confirma as advertencias realizadas pola organización ecoloxista durante a fase de información pública. A Adega puxo especialmente o foco na falta dunha avaliación real dos efectos acumulativos e sinérxicos derivados da concentración de parques eólicos na comarca. Nun radio de poucos quilómetros concéntranse numerosos parques en funcionamento autorizados ou en tramitación, unha situación que está a provocar unha crecente presión sobre a biodiversidade, a paisaxe e o medio rural. Noutra orde de asuntos, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, resta importancia ás advertencias do ICOMOS sobre a mina de Touro. O organismo asesor da UNESCO considera que os permisos para o proxecto deberían anularse. Argumenta que non se consultou previamente a UNESCO, malia que a explotación se sitúa preto do Camiño de Santiago, declarado Patrimonio Mundial. Rueda asegura que o proxecto é compatible co Camiño e apoia os informes dos técnicos da Xunta e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Pola súa banda, o ICOMOS insiste en que os posibles impactos deben analizarse con máis detalle. Ademais, lembra que propuxo crear unha mesa de traballo coa Xunta para estudar os efectos da mina sobre a ruta Xacobea e que esta foi unha iniciativa que aínda non obtivo resposta por parte do Goberno galego. Milleiros de persoas movilizáronse este pasado domingo, 14 de xuño, na Illa de Arousa para reclamar á Xunta a paralización definitiva dos proxectos de Altri en Palas de Rei e da mina de cobre de Touro o Pino. Máis de 10.000 manifestantes percorreron a illa entre a praia do Bao e o porto do Xufre e á protesta sumáronse tamén máis de 300 embarcacións na ría. As plataformas convocantes denunciaron que ambas iniciativas poñen en risco o río Ulla, a ría de Arousa e actividades económicas como a pesca, o marisqueo e o sector agrogandeiro. Ao remate da marcha, os colectivos leron un manifesto conxunto no que defenderon a protección da auga e do territorio e advertiron dos impactos ambientais e sociais asociados a estes proxectos industriais. Agora cos incendios forestais, os primeiros lumes do verán poñen en evidencia os traballos de limpeza da Xunta. Segundo unha información de Nós Diario, o 75% das parroquias priorizadas pola Consellería de Medio Rural para proceder á limpeza de faixas secundarias están sen rozar. Son un total de 206 das 276 parroquias que figuran no chamado Pladiga como priorizadas. Esta promesa non cumprida foi lembrada ao presidente
presidente da Xunta na sesión de control desta semana, Rueda asegurou que a Xunta colabora, pero que as responsabilidades son dos concellos e das persoas propietarias. Ao mesmo tempo, afirmou que Galiza ten un dos mellores servizos de extinción do mundo, senón o mellor. Pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu unha moratoria indefinida do eucalipto e máis axudas ás granxas para un rural vivo. As altas temperaturas rexistradas neste mes de xuño fan saltar as alertas non só por incendios forestais, senón tamén no eido da saúde pública. Só no último mes rexistráronse 36 mortes atribuíbles ás temperaturas, segundo o sistema MOMO xestionado polo Instituto de Saúde Carlos III. Nas últimas semanas son numerosas as denuncias polas condicións de temperatura que sofren alumnado e profesorado ao longo do estado. É unha situación que tamén se dá en Galicia. Greenpeace realizou un estudo en 6 colexios e institutos de Alacante, Barcelona, Madrid, Sevilla e Ourense. No caso galego, as temperaturas mínimas alcanzadas nas aulas situáronse preto dos 27 graos, que é o límite legal establecido pola legislación laboral para realizar traballos de carácter sedentario. E nas zonas sen sombra dese colexio, a temperatura alcanzou os 40 graos. Rematamos xa por hoxe e facémolo coa presentación dun novo número da revista Cerna editada por Adega, xa dispoñible na web de adega.gal e na plataforma ISU. Este número 95 recolle unha análise detallada da moratoria do eucalipto en Galiza, un estudo sobre a contaminación industrial ou as predicións climáticas que podemos extraer dos océanos. Tamén entrevistamos ao novo presidente da Adega, Manuel Soto. A realidade das persoas ecorrefuxiadas ou os retos da biodiversidade hoxe completan este número. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Non temos a audiencia das, pero tampouco a botamos en falta. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Ola, moi bos días, como estades? Hoxe é un xoves que se chama 2 de xullo. E son as 10 da mañán e estamos por aquí polo estudio de Radio Valladares Piradona 106.1 da FM, sindominio.net/piratona/ ou streaming, cando que irades a la carta e no móvil. Normalmente a xente pasea e escoita podcast, non? Bueno, pois esta é unha opción máis experta Valladares buscades. Saludo tamén para quen para xente que está desescoitando a repetición ás 8 da tarde e ides no coche de camiño a mirar un atardecer, por exemplo. Faise de noite tarde agora, ás 10:30, non? En que se mete o sol e hasta as 11 hai luz. Moi ben, bueno, pois neste programiña de xoves, o xe que traemos? Pois o xoves suele ser un programa, así a línea en xeral, do Esperta Valladares de corte social, non? Así que hoxe é social total. Por que? Porque imos quedar aquí na casa, imos facer un made in Centro Cultural de Valladares, por así decir, ou Parroquia de Valladares, porque imos a conversar coa traballadora social que nos, aquí no Centro Cultural hai unha traballadora social que atende, bueno, pues as persoas que o requiren, Fátima, previa cita, que tens que chamar ao Centro Cultural, pedir horario. Durante os meses de verán hai un servicio como engadido a, que se coordina dende traballadora social. Entón, bueno, hai un equipo de servicio de abogacía, de psicoloxía, de informatización, bueno, informatización, o chamolle así, logo Fátima dirá moito mellor que a min. Pues, todo mundo, toda esta vida que levamos agora mesmo é a través do móvil, non todo mundo é capaz pues de descargar a aplicación, solicitar a cita e o trámite que teñan que facer na administración, porque claro, a administración ahora todo é con cita previa, ¿no? En fin, destas cousas para sobrevivir no día a día cando necesitamos axuda, vainos a falar Fátima. E logo vai a vir ata aquí pois Ana, que é a actual presidenta do Centro Veciñal. Digo actual porque en maio houve asamblea do Centro Cultural e aí, bueno, pues se pretendía renovar a xunta directiva. Bueno, pues que nos conte porque sigue ela de presidenta despois de, xa non sei cantos anos leva, 10. Penso que sí, logo nos conta. E bueno, aproveitamos tamén para conocer un pouco como está a parroquia, ¿no? Vías, obras e servicios e parte cultural, claro. Bueno, e logo vamos a ter música tamén. Imos conversar con un rapaciño que está facendo un programa aquí na Piratona de música. Penso que é música rock, maiormente. Chámase Sandre, ten 16 anos. O curioso é que fai o programa dende o lugar onde reside agora, que é Barcelona.

las afueras de Barcelona. Entonces, bueno, pues vamos a conversar con él para que nos conte un poco cuál es su propuesta musical en esa oriña. Penso que é unha oriña de programa de música que escolle, porque o escolle. Vamos a coñecer a un locutor, a un locutor musical. Muy bien. Estou pensando en unos 16. E outro día, vou a contar a miña vida aquí un ratiño solo. Non sei por qué na televisión hai uns días estaban pasando cancións de Mecano. Debe de haber algún aniversario o algo. E meu sobrinho que ten 10 me decía: "¿Y esta la conoces, tía? ¿Y esta?" E eu, conocías casi todas, claro. E digo, é que é moi fácil, aunque non che guste un grupo, cando eu escoitaba música, pues solo se escoitaba a través da radio e te bombardeaban todo o rato co mismo grupo que estaba, pues, en ese momento de moda, e entón antes ou despois acababas por saber as cancións. E claro, en aquel momento dinme de conta, fixen clic eu no meu cerebro e digo, claro, tú agora tes un abanico de posibilidades, ¿no? Spotify o que sea, entonces, o universo, ¿no? No móvil para descubrir o para liarte un pouco, ¿no? O para non querer escoitar nada, silencio. Muy ben, entón non todos temos o mismo paisaxe sonoro na cabeza, aunque seamos da mesma xeración e da mesma cidade. Bien, bueno, pues esto tamén yo podo preguntar a Sandre. A ver, que escoita ele, que escoitan os seus colegas? Bueno, os colegas suelen... Na adolescencia estás en plan tribu e escoitas máis ou menos o mismo, ¿no? Porque buscas o afín. Ben, hai vida máis allá del reggaetón? É unha boa pregunta esta. Bueno, pues como todos os días tamén damos unha volta pola prensa, a ver que nos conta o señor Faro.

Muy ben, pois paramos en Vigo para contar que se anduveste de sonte pola cidade, tuveste que atoparvos con Guirilandia, polo menos. A cidade viviu onte un anticipo do que vai a ser un intenso verán de cruceiros. A chegada simultánea onte de dous grandes buques ingleses, británicos, con case 12.000 viaxeiros, entre tripulantes e pasaxeiros, a bordo, convertiu o porto de Vigo nunha antesala do récord que se esperan batir de pasaxeiros en setembro. Se se cumplen as previsións, o próximo 2 de setembro vai se a recibir a 17.000 visitantes, porque escalan Iona, Liberty of the Seas, este xa ten feito escala, me sona Main Schiff 6, isto está en alemán, así que serán xente con chanclas e calcetins a que desembarque. Bien, a maioría das rexións británicas onte estaban representadas polos viaxeiros que desembarcaron no porto e que prácticamente, penso que quitei na do faro, a xornalista que lle preguntou que conoce desde Vigo, non conocían nada de nada de nada. Entón, bueno, pues Vigo igual Spain, o sea que flamenco, toro e pouco máis. Que fixeron? Pues nada, entrar nas tendas e beber cervezas, este é o plano. Xa temos falado aquí no Experta con alguén que se consente, que se dedica logo a movelos, ¿no? Que están, cando chegan os cruceiros, unha cousa moi bonita, como espectáculo. Míralo unha vez esa che chega. Pero sentarte ali un momentiño no pantalán a mirar como empezan a chegar os negros para vender souvenirs, gorros e demás, como están aparcados os buses, non sei cantos buses collen ali no puerto, pero un montonazo, esperando para leválos a Santiago, a Bayona, de turismo un ratito. Bueno, un pouco cando fai asento crucero polo Mediterráneo para en Roma, en realidad Roma non ten puerto, teníanos que desplazar en autobús, e outros que dan dando un paseo, e os hai pillabans que xa conocen ou alguén xa asesorou, e entón cruzan no pequeniño barco a Cangas, e ali xa sin o mogollón dos británicos ou dos estranxeiros, pues disfrutan da playa de Rodeira, do Chiringuito, dos precios un pouco máis baratos e de conocer madrileños en este momento. Bien, e falamos con este calor dos montes e dos incendios. Montes de Vigo entra en alerta por altas temperaturas. Os espacios forestais afrontan xa un brán marcado polo risco extremo de incendios. Di Uxío González, que é o presidente da Mancomunidade de Montes de Vigo, que estamos en suño, bueno, porque a nova é... ainda estamos co mente en suño, pero parece que agosto, a sensación de sequedade no ambiente, o estrés hídrico, pues xa están, porque estamos aquí, pero aínda quedan un par de meses de verán, entón a ver como vai a cousa. Recordan, unha nova recordatorio, recordan que se estes tres factores, calor, baixa humedade e vento, o 30-30, ¿no? 30, 30 de temperatura, 30 de humedade, 30 de vento, pues son os tres factores que disparan o índice de risco diario de incendios. Entón, os comuneiros que están a facer actividades de prevención nestes días de calor van os puntos estratégicos que lle permiten ter unha vista panorámica da zona. Un dos miradores donde mellor se mira aquí a zona de Vigo é o Mauso Grande, en Coruxo. E onte estuveron no Cepudo facendo unha xornada de entrenamento sobre como actuar en posibles conatos, porque o obxectivo é que todo o persoal conozca como responder se se detecta o fumo ou calquera comportamento sospeitoso. Estas labores de vixilancia, xa falamos algunha vez, están dentro dunha iniciativa que se chama Ollos no Monte, que impulsou o ano pasado xunto a Mancomunidade de Vigo xunto coas de do Baixo Miño e Valmiñor. E logo nos cidadáns de AP podemos descargar no móvil a Lume, que é unha ferramenta que pode ser útil nesta estrategia de prevenir que os incendios se desmadren, que cando detectamos un conato podemos comunicalo a través desta aplicación en tempo real. Se informa medio rural e entón, bueno, o enviar a localización un audio, unha fotografía
o vehículos que se atopan en una zona, pues pueden ser útiles para investigar luego o lume. Y a no vaya muy longa, porque penso que ocupa toda página en papel o se collinas en digital. O color do lume da pistas sobre o incendio. Entón, se o fumo é blanco, é combustión lixeira. Se é negro, combustible máis pesado. E se é amarillo, un incendio de coníferas. Isto non o sabía eu, isto último. Non sei que os piños... Será pola resina que arden amarillo? Non sei. Moi ben, vamos con Galicia. Galicia, comeza a... Pois mira, falando dos incendios, a consecuencia, un ano despois, vamos ata Ourense, ata Valdeorras. Comeza a limpeza despois da riada en Viana do Bolo. 15 días teñen para retirar 4.000 toneladas de arrastres. A Deputación de Ourense contratou por procedimento de urxencia a Traxa para retirar o lodo e escombros da aldea de Abouza. As tareas, limpeza de lodos, terra, sedimentos fluviais e despois, entón, retirada dos residuos de construcción que provocou arrastre a demolición de vivendas, bodegas, alpendres, quedou aquilo, unha desfeita, non? Os veciños, que esta tamén é o punto interesante da nova, asocian a chegada das máquinas coa presión social, porque saliron a concentrarse o domingo pasado e tiñan previsto repetir se non aparecían as máquinas para limpiar. A riada tivo lugar cando foi o 17 de xuño, o sea que hai casi 20 días aprox. Bueno, 20 no, 15. 15 días. Pero que si un protesta, ¿no? Deixas estar as cousas. Ben, e a outra nova que anda pola prensa é así como unha nova de patrimonio longa. Seguimos por aí pola outra punta de Galicia para nós que estamos aquí na costa atlántica. Descifran unha enigmática inscripción do século IX na iglesia de Santo André de Asnogais. Isto debe estar polos Ancares. Penso, sí. O este achádego non solamente ratifica a antigüedade deste templo, que o sitúa no século IX, sino que tamén desvela un pasaxe bíblico oculto á vista para o público xeral. Como sempre, estas cousas os veciños do lugar conocen, pero lle ten que dar valor, pois non. A pesar de ser unha inscripción coñecida polos veciños da zona, o historiador Xavier Moure di que sistemáticamente foi olvidada ou obviada pola literatura académica previa. Quere decir isto que nin en traballos máis antigos como de Amor Meilán en Cartografía Xeral do Reino de Galicia, provincia de Lugo, de 1928, ou o de Bouza Brei, a Ireixa Prerrománica dos Nogales, de 1934, se fai mención algunha. E entón, o colectivo Patrimonio dos Ancares di que poderíamos estar ante un templo prerrománico e pide a colaboración dos expertos para revisar esta lectura do texto bíblico, ademais de reclamar medidas de protección porque é un elemento BIC, o sea que está catalogado, ¿no?, bien de interés cultural. Foi declarado así no 1995, pero a iglesia de Santo André de Asnogais está bastante deteriorada. Hai fotos na prensa, penso que é unha nova da Voz de Galicia. E aí tamén podedes ler, se vos apetece, esta inscripción, con estas letritas que non se lee nada, que parecen petroglifo, pero que os entendidos entenden. E un diálogo do Evangelio de San Xoán entre Poncio Pilato e Jesucristo. Ai, saliu Pilato, xa me interesa a mí. Bueno, pues nada, aí é a nova divertida curiosa. E nos deportes. ¿Nos deportes qué? Bueno, pues falamos do Rally Rías Baixas, 59 edición. 59, pero ahora no 60, qué barbaridad. Reúne a 93 inscritos y es puntuable para o Supercampeonato de España de Rallys. Encontramos en donde en Vigo, Ponte Caldelas, Nigrán, Gondomar, Salceda de Casala, Salceda de Caselas, entre Ose e Maixo Domingo. Non pasa polo Cepudo ou polo Monte Alba esta vez. A proba arranca coa tradicional ceremonia de salida no centro de Vigo
¿A qué hora? 9:30 en Policarpo Sanz. Bueno, pues ahí después lo centro encontraré esos coches de color hinchis, hechos de marcas comerciales. Mañá van a andar por Ponte Caldelas e o domingo fan tramo urbano de Vigo en la zona do Castro e logo van por Nigrán, Pontareas, Salceda. Bueno, están todo o día. Buscade, se vos interesa, colocarvos nunha curva ben situados e mirar como pasan o trazado e as horas de paso. E outro deporte dos moitos que hai pola prensa, falamos de piragüismo outra vez esta semana, por segunda vez. Bueno, de kayak falamos outro día. Bo comezo na representación viguesa no Mundial Junior Sub-23 de piragüismo sprint que se disputa en Canadá, Halifax, non sei como se pronuncia porque non sabía nin da existencia desta cidade. Os palistas dos clubes da área metropolitano firmaron aí unha primeira xornada con varias clasificacións para semifinais e finais coa selección española. Nas probas individuais están Mateo Caride e Manuel Pousa, que eles corren, palean polo clube Mar de Ría de Aldán, Gandón, e están en semifinales do K1 200 en a categoría Junior e Sub-23 respectivamente. Ademais, tamén está Diego Feijó, do kayak tudense, e Martín González, do club Marría de Aldán Gandón, que conseguiron o pase directo a final do K4 500 Junior. Uxía Rodríguez, do kayak tudense, fixo propio no K4 500 Sub-23 Feminino, e Iris Corredoira, do club Náutico Cobres, e Candela Alonso, do kayak tudense, van a disputar as semifinais do K4 500 Junior Feminino. Moi ben, e despois e tal, igual pasan a final. E despois e tal, igual chegan ao podio. Pero isto xa o contaremos. Moi ben, non sei se poño unha cancionciña. E imos co axenda cultural deste día xoves 2 de... 2 de quen? De xullo. Imos a escoitar os Monoulios, que teñen unha canción que se chama Tardeo.

0: tardeo.
1: Pois xa teñen unha idea. E poden describir unha radiografía da xente da súa xeración, non? Cada un fala do que coñece. Moi ben, pois nada. Que facer por Vigo adiante, ose, si queredes non chupar sol, que fai un calor que nin diola, pois podedes ir a algunhas das moitas exposicións que hai pola cidade, por exemplo, a Escola de Artes e Oficios, que ademais de disfrutar do edificio en sí, que é unha gozada, e do fresco que se está dentro, ten 140 anos esta Escola de Artes e Oficios, podedes mirar esta mostra da historia da escola a través de 12 obras que realiza o alumnado das distintas especialidades da escola e que rinde homenaxe ao centro. Entón, hai aí desde moda, desde coiro, ouribería, en fin, moito aí. Horario, hoxe, de 7 a 9 da noite e está hasta outubro, hasta que inicie outra vez o período escolar. Moi ben. Encuentros musicales. Hai varios pola cidade. Por exemplo, comeza, pues mira, outro edificio con moita historia, aunque está en ruínas e ben conservado. Seguides a playa ou volver ás 9, comeza en Villa Solita, aí en Alcabne, frente ao Amor de Dios, Canicou. Veades por aí, xa topades esta casa indiana no medio de urbanizacións modernas, ¿no? Bueno, pues comeza a 7ª edición de Curiosidades Solita, que son música en directo en pequeno formato. Os están uns portugueses que se chaman os Barbosas, que o que fan é punk rock. O punk rock é máis impunky, se va a pensar. Cancións moi rápidas, moi rápidas, moi rápidas, moi rápidas. O batería terá que estar aí, bueno, afinado. Normalmente son un pouco retranqueiras, cultura popular. Todo é cultura popular, ¿no? Aunque sea minoritaria. Muy bien. Máis música. A ver, se pasades por Castrelos, pois non sei, o primeiro concerto, penso, dos masivos do Parque de Castrelos, ás 10 da noite está Deep Purple. Que contar? Smoking on the Water. Non sei, nas tiendas de música, cando van os músicos a probar a guitarra, hai unha canción que tocan sempre, que o da tenda de música está estas narices, ¿no? E salía algunha vez unha nova que decía, en esta tenda de música, se queres probar unha guitarra, non se pode tocar. E eu penso que era este, Smoke on the Water. Moi ben, pois nada, se queredes mirar un grupo senlleiro do hard rock e heavy, pois a Deep Purple, as 10 da noite. E terán teloneiros ou seguirá sendo teloneiro o alcalde? O alcalde de nada, dura 3 minutos del señor, os quero, e logo xa comeza Deep Purple. Moi ben. Que máis? Ah, sí, Feira do Libro, se ides pola Plaza Compostela, pues, tendes casetas dende as 11 da mañán hasta as 12, oh, perdón, hasta as 2 da tarde, e logo dende as 5 hasta as 9 da noite. Paseades, mirades as editoriales, curioseades, hai escritores por ali tamén, podedes falar con eles, o que sei, que vos sugiran tamén, e tendes un desconto se comprades, un 10%. E non moi lesos da Alameda, hai unha proposta que se chama Festival Músico Poético Astrolabia. Por aí está Marcos de la Fuente, el Festival Kerouac, bueno, pois hai moita xente desa onda. Por qué? Pois espérate, tiña que decir eu, porque as datas son hoxe e mañán deste festival. Entón, ás 8:30 da tarde, hoxe, no Vitruvia, téndese Poesía da Diáspora Galega en Nova York, Cordas Invisibles, e está presentado por Marques de la Fuente. E despois, a seguir, pues vai a estar a cantante galega fincada en Berlín, Rumia, e para rematar co proxecto Idioma de Tinta, da poeta Yolanda Castaño, archiconocida, e de Isaac Garabatos, entrada 8 euros. E xa que falamos deste festival, mañá venres, anotade, pois a sede xa non é o Vitruvia, sino que o Pantalán do Clube Náutico, e a entrada é libre, e vai haber 3 actuacións: a do trío vigués Lontras, con Caras no Lume, a de Belis, que fai electrónica indie en catalán e en galego, e Isga Collective, que ahí está Mónica de Nut, uy, qué voz tiene esta mujer, e Isaac Garabatos, y estrenan poemas musicalizados de María do Carme Krukenberg, que tengo un mural por Rosalía de Castro cuando subides hacia García Barbón en unas escaleriñas. Y luego, o sea, así como remate de esto, quien anda también en el festival y a parella de Marcos, Vanessa Álvarez, artista plástica, que ha tramitado Kerouac, que xa non hai máis Kerouac, remataron ano pasado. E Benres, entre as 8 e as 10 da noite, vai a facer unha exhibición de arte en Vigo. O sea, ela pinta, ¿no? Fixo en colla toda esta camiñata longa que participaron un montón de xente, de veciños, pintando con rodillos. Vai a pintar aí no Pantalán do Náutico. Moito ben. E non me sale esta propuesta de aquí, de Valladares. Agora teño que abrir o cartel de Valladares para contarvos. Se ides ata o Pazo de Oliva, se vos apetece. Non meteron a música os de mal, Xente do Faro. Estou lendo a Xente do Faro. Mal, mal, mal, moi mal. A Xente do Faro non puxo o super evento de organizado dende Valladares. Temos unha semana, que é a Semana do Saxo. Están un montón de rapaces perfeccionando seu instrumento con super profesionales da música, do saxofón. Onte fixeron concerto aquí no auditorio, mañía tamén haberá concerto no auditorio, o domingo tamén haberá concerto no auditorio, pero hoxe a música trasladase ao Pazo da Oliva. Bien, no Pazo da Oliva e no Cascobello van a estar Charán Chan Chan ás 9 da noite, o Ensemble Mixtura, todos os saxos, os 4 tipos, varios, e Roberto Pacheco. Para os que estades metidos no mundo do saxo, ten de lo que conocer, que son super músicos. Bueno, pois pues aí tens unha citiña ás 9 da noite no Palacio da Oliva. Tendes que este ten entrada, ¿eh? Así que reservas ou entradas no correo electrónico vigosaxforum@gmail.com ou nas redes sociais de Saxforum. Pues ya está. Muy bien, pues nada, vamos a poner una cancioncilla. ¿A quién vamos a poner? Tin, tin, tin. Ah, sí. Vamos a poner aquí a Camaño e a Meiseiras. Teño aquí unha selección que a veces non sei nin o que. Cando non teño música non sei que poñer, e cando a teño preparada tampouco sei que escoller. Que cabeza esta. O meu amor, de Camaño e a Meiseiras.

0: Está unha canción bellísima, pero fixeron unha versión moi bonitiñas de Camaño e Ameixeiras. Moi ben, pois estamos aquí na casa, xa. Estamos con Ana. Moi bons días, Ana.
1: Bons días.
0: A ver, eu pensei que non ibas a estar, pero sigues estando de presidenta do Centro Veciñal e Cultural.
1: Amenacei e vou a facelo, que vou votar só dous anos. Vamos a votar dous anos a directiva. Depois que se ou aparece alguén ou se non, pois nos desistimos, porque chega un momento que non, eu creo que nos debemos darlle a sociedade o que a sociedade nos dá en tempo voluntario, pero non poden ser que sean 14 ou 13 anos que estés aí, aparte dos que levaba antes, que estés e que outra xente pois pase olímpicamente disto, porque eu creo que todo mundo debería de pasar por aquí. Polo menos a xente da parroquia de Valladares, socios que son da parroquia de Valladares, que teñen algún tempo e que tamén lle poden dedicar un tempo á veciñanza. Bueno, creo que entre a xente que estamos na directiva, algunhas se levan máis anos, outras entraron fai pouco, pero é igual, lle dedican seu tempo e saben perfectamente o que é. Entón chega un momento que non eres capaz tampouco, que tamén ti tes vida, é que chega un momento que tens que deixar de facer cousas, e aquí non se poden deixar de facer cousas. Aquí tens que estar sempre en riba, podes leválo máis cómodo ou máis tal, pero é igual, porque tens que ter o compromiso de traballar. Entón, creo que con que veña cada dous anos, se queren cambiar, ou cada catro, como se mire, pero nos vamos a estar dous anos e que a xente se vai facendo a idea de que cando aquí non hai algo teñen que acudir ao centro de Vigo. En o centro de Vigo é máis complicado. E despois as administracións son complicadas. Polo tanto, que se vayan facendo a idea de que dentro de dous anos ten que aparecer algunhas persoas que teñan que levar este carro.
0: Pois xa está. O carro componse dunha presidenta, que eres ti.
1: Presidenta, de, secretario, tesoureiro, secretario, secretaria, tesoureiro, tesoureira... E despois ten que ter polo menos 8 ou 10 vogais.
0: Que porque son os que levan cultura.
1: Claro, ¿no? tes, o sea, despois ti tes unhas áreas que tes que teñen que levar así ou sí. Por exemplo, cando non se poden levar as áreas se deteriora. Porque unha persona, a veces as personas teñen máis compromisos, traballan e non son capaces de determinar de levar a área. Entón ten que levala ou ven a presidente ou ven carregar con alguén esa área. Entón chega un momento que ti non podes levar 3 áreas. Por que non? Porque non eres capaz.
0: E entonces deixan de funcionar non tan ben, pode haber menos programación no auditorio, pode haber menos reclamacións dos veciños que...
1: Pode haber un deterioro na veciñanza, no que é as infraestructuras e todo o que se tercia con elas. Limpeza, beiras rúas, as farolas... Todo se deteriora. E nós estamos aí. E é certo que levamos moitos anos reclamando cousas. Tamén teño que decir que levamos anos reclamando as máquinas de aire acondicionado. Agora as temos.
0: Dentro do centro cultural.
1: As que están dentro do centro cultural.
0: Ah, claro. Sí. Ahora estamos máis fresquitos.
1: Claro.
0: Que diferencia a cafetería.
1: A ver, que hai moito... A ver,
0: que diferencia,
1: que levábamos 7 anos aí loitando con estas máquinas unha vez que non se puderon meter as que estaban antes, non? E agora temos unha dificultade na parte de arriba que non teñen gas, estamos mirando a ver se nos dan un orzamento, estamos falando con o concello para mirar a ver se se lle mete gas para que donde temos ahora as crianzas, pois tamén teñan un pouco de aire, porque senón non hai aire se non se inyecta gas. Entón, estamos aí asilizando canto máis poidamos. Estamos solicitando que se nos faga, que se nos sobre na parte de arriba da cafetería. Antes non se podía, agora xa saliu dentro do plan xeral novo, está que se pode facer, e xa falamos con o concello para obrar aí arriba. Porque a nos este centro se nos quedou pequeno.
0: Sí, e a idea é meter que aquí arriba, encima da cafetería?
1: Pois aí arriba faríamos unha sala, dividiríamos en dúas salas para que foran salas suficientemente amplias para facer distintas actividades. Porque senón, nos as salas que temos son moi pequenas e non das feito. Entón, facemos unha utilización do auditorio que chega un momento que ocupamos demasiado. O auditorio non debería de ser para facer gimnasia, para facer baile, para facer... O auditorio tiña que ser para as actuacións. Estamos metendo moitas cousas.
0: Outro día cadroume a min que estaban ensaiando os de teatro, a escola de teatro para o San Xoán, sí. E entón antes salían os de baile de salón, entraron os de teatro e despois viñan os de os de folk, claro, as cantareiras.
1: Chega un momento,
0: madre mía, que non respiro.
1: Chega un momento que o auditorio está levando todo que nós non temos nunha aula, pero que estamos a falar das aulas de aquí e das aulas do centro de abaixo, que non damos feito, non chegan, nós temos máis demanda da que podemos dar. Entón, agora mesmo temos 228 rapaces. Con 228 rapaces nós temos que ter unha infraestructura que, gracias ás carpas que se piden e se poñen, nos equilibra. Pero nos o que tratamos é de que a xente, tanto do parque tecnolóxico como a xente de empresas, pois teña unha conciliación aquí no noso centro.
0: Sí, falamos dos campamentos de verán,
1: dos
0: que están todos estes rapaces por acá.
1: Temos críos que, ahora acabo de miralos, teñen 3 anos.
0: Sí, o sea, entran por aquí
1: miras,
0: o año.
1: Sí, que miras que son unhas ratiñas, sí. E que os miras que a súa mochila e a súa colgada. E que aquí o pasan moi ben, porque sí. Temos un terreno estupendo, pero temos un problema, que se nos chove, temos que meter a rapazada no auditorio tamén. Entón, chega un momento que o noso espacio xa non dá. Non dá unha polo traballo que nos facemos. Nos traballamos moito. Teño que decir que temos un xestor que tamén bota moitísimo traballo, temos unha administración que vai traballando e nos traballamos moito. Que eu creo que non lo dan, todo non lo merecemos. Porque o traballo é constante e non renunciamos a nada.
0: Isto no edificio no que estamos, que é o Centro Cultural, sí. E Veciñal, pero sí. Claro, o traballo que se fai aquí tamén é para a parroquia, entón limpian camiños. En vez de agora están empezando a limpiar os camiños. Esta é unha cousa que se preocupa o Centro Cultural de Ela
1: tamén,
0: non? Pois
1: estuvemos agora discutindo porque fai cuestión de un mes, máis menos, es comenzaran a limpar. E limparon algunha zona, pero de repente miramos que non existe nada cando a nós se nos dice que hai unha brigada todo ano en Valladares. Pero de repente falo con o concello e me dicen que non, que por H ou por B non estaba. Isto foi a raíz de que cando abren as praias, pois as brigadas tamén se van a praias e, bueno, eu conto de que esa xente vai para aí e aquí non se limpaba. E agora, afortunadamente, pois debido a tanta insistencia, porque era chamar bastante tempo, demos con personas en limpeza, teño que decir que as personas son moi coherentes, ou sea, as que falo con elas son moi coherentes no sentido de que chamas a oficina e dice, ah, no, pois déxame mirar, deixa tal, cual. E digo, no, porque nos pasamos cos nosos coches. Nos pagamos un rodaxe de coches. E se temos que pasar polas nosas corredoiras e temos que rascar o coche porque a pintura se rasca con todos os ramallos que hai, e eu son consciente de que aos valados das fincas de cada campo debería de limpalo e tal, pero sabes que hai un dito que dice que o que pasa por abaixo é o que ten que limpar, pois se por abaixo pasa a carretera non pode limpar o do campo, e aparte cada vez a xente máis maior,
0: sí.
1: Entón chega un momento que non dan, non teñen parentes aquí, e entón se a carretera pasa por abaixo a limpeza do concello.
0: Sí, e os camiños estreitanse, non? Si son de 4 metros, quedan en 3.
1: Nada, quedan en 3, pero aparte iso, é que eu miro o meu coche, por exemplo, e ten rayaduras a mazo das ramas, das polas, de todo, porque ti chega un momento que tens que pasar polo medio da carretera, e se non pasas polo medio que te ven outro coche, tens que pasar así. E así sucesivamente.
0: E baches, que tal andamos de baches?
1: De baches estamos tratando de que se tapen máis ou menos todos. Bueno, todos os que denunciamos, eu tamén teño que decir que Víase Obras estános facendo caso. O único que temos aquí un problema crucial é que damos e sale en todos os orzamentos a Estrada da Pomba, que hai que asfaltar, puseronlle bachear, non, sí. Asfaltaron, cando xa estaba para asfaltar, está orzamentada.
0: O Estrada da Pomba, donde queda, para os que nos escoitan?
1: A Pomba queda na Jarrida, por la Jarrida. Entón, esa carretera se asfaltou un parte, pero pois hai outra parte, porque aparte eu creo que se equivocaron no seu momento, asfaltaron dúas veces a outra parte.
0: Bueno.
1: Entón, como iso, a ver, pode pasar, eu non sei como pasou, pero pode pasar, pois deixaron a outra parte sin nada e agora está moi deteriorada. E tamén, a ver, agora houve a humanización que se lle chama de Clara Campoamor. de Clara Campoamor, pois humanizaron esa parte de aí, a parte baixando, a parte dereita, pero, e bueno, se asfaltou ese cacho, pero necesitamos as beiras rúas por arriba, para arriba, para poder andar.
0: Claro, porque aí van hasta hospital os das Carneiras.
1: Esa está, para de contar.
0: Pero do os hospital demais, aos que queran a Elino Foso, por exemplo,
1: os demais non podemos
0: o Carregal
1: ir andando, vale. Nin a Carregal, nin baixando a Sobreira, nin aos que vamos ao instituto, que é un pouco de acera tamén. E aparte o remate que se fixo na beira rúa, que está subindo ou baixando a man esquerda, sinceramente, unha silla de rodas non pode pasar, unha persona que teña unha eiva non pode pasar, e a min, que non levo ningunha eiva de momento, toca madera, xa me costa beixala e subila a subida que tes para beira rúa, que onde
0: sí,
1: están
0: os bordillos, semáforos, claro,
1: polo bordillo que ten. Bueno, son estas cousas das que nos seguimos constantemente peleando e mirando que así. Que pasa? Que chega un momento que cansamos. Chega un momento que te aburres. Unha, porque agora non vas ao concello e atopas concelleiros por ali, que iso tamén é.
0: Ah, non?
1: Non. Ti tes que ir ao concello cunha entrevista. Se non tes entrevista...
0: A cita previa.
1: Pois xa está, cita previa.
0: Ah, pues entonces esto te dificulta un montón.
1: Chega un momento que no, nos necesitamos tamén, cando vamos ali a topar xente, de vez en cando atopamos algo, pero no, eu creo que xa necesitamos mirar que esta parroquia é de moito movimento. Tamén solicitamos entrevista a Casunta, porque nos saliramos en medios de comunicación por un proxecto que a Xunta tiña para esta parroquia, e máis para toda a estrada xeral de Valladares, que lle corresponde a Xunta, empezaron Pereiró e remataron en Pereiró. Entón, como está orzamentada, salimos nos medios de comunicación, estamos cansados de chamar para que se nos entre, para entrar a valorar, a ver como van as cousas e para ver como se poden facer máis cousas. Tamén, xa levamos cuestión de 2 anos que a Xunta tampouco non está ni se espera. Entón, iso tamén o decimos por alto, alto e claro.
0: Claro, porque moitas das infraestructuras fanse con presupuestos públicos,
1: claro,
0: a petición
1: é que todo,
0: claro, pero claro, a demanda dos veciños,
1: claro,
0: esta é a cousa,
1: claro.
0: Non é de arriba que ven para baixo, non,
1: no,
0: é sempre de baixo
1: porque,
0: arriba.
1: A ver, por que nos polas nosas beiras rúas non podemos andar cunha silla de rodas cun carriño de bebé? Ou simplemente andar. Nos, como personas físicas, sin ter ningún problema, temos que beixar a carretera para poder pasar unha farola, unha beira rúa, un semáforo, e así sucesivamente. Despois temos distintos problemas que son os cruces que nos temos, que hai un cruce que é moi conflictivo, que se chaman os mancales, e aí necesitamos un semáforo para regular iso, porque nin o aparcar no, subindo o lado dereito, ti non miras os coches, cos coches que están aparcados, non miras o coche que che ven de baixo. E cando te atopas con os coches, están no medio da carretera. Entón, necesitamos unha maneira de regular, porque por moito que lle poñas un espello, o espello dache unha señal de que parece que o coche ven ala baixo e de repente o tes aquí en riba. Entón, chega un momento que te confunde. E así, en distintos cruces que podemos mirar, darlle voltas e mirar como...
0: Hombre, canto se mellorou uno de 4 ventos, non? Coa
1: claro,
0: rotonda,
1: que sí, que hai cousas que se melloraron e que a rotonda de aquí tamén se mellorou. Eu teño que decir que dentro da Xunta, se fixeron cousas, ben, pero tamén obrigadas no sentido do que nos levamos reclamando. Porque temos un Álvaro Cunqueiro aí abaixo, non sei se se dan de conta, pero temos un Álvaro Cunqueiro. E iso había que estruturalo e poñer algo do que nos pudéramos tamén ter máis liberdade para poder movernos, no sentido de que non había rotonda e aí se facía moito embotellamento. Un rotonda con semáforos e así, que foi como se regulou. E aquí igual, aquí no Centro Cultural igual, temos aínda o problema da entrada do colexio que pedimos que iso, aínda o director xeral de Educación aínda non se dinó a ver por que esa entrada non se fai uniforme para que os autobuses veñan pola parte de abaixo.
0: Falamos da Escola Infantil Monte Alba.
1: Da Escola Infantil Monte Alba, que os autobuses siguen indo por arriba, os nenos siguen correndo peligros, e así, sabendo que nós tamén pedimos esa rotonda, esa entrada, para que iso se mudara. Que non, que non fora esa historia de sempre.
0: Esa que estás aí ao lado, o muro do cole.
1: Claro. Pois temos un muro do cole que iso é un peligro constante, está orzamentado, está pasado xa por arquitectura, e quero saber que é o que lle pasa, porque iso é un peligro, e é un perigo para os viandantes e para os que aparcan arriba, que é o colexio. Pero bueno, estamos aí, que bueno, que se fala co colexio, que están falando co colexio, se fala, no, nós somos quen demandamos ese muro, e somos nós a veciñanza quen pasa por aí abaixo, con as crianzas que corresponden.
0: Muy
1: bien. E así un suma e sigue. Necesitamos un campo de fútbol máis, estamos aí tamén peleando, porque necesitamos que se faja fincapé no campo de fútbol que temos nas cans, porque cada vez temos máis equipos de fútbol, non xa só de fútbol, senón de outros clubes, de outras modalidades, e nos requiren que ese campo pois este tamén, e eu creo que merecemos que o campo se arregle, se desarrolle para que se poida facer unha actividade. E así sucesivamente.
0: Bueno, a parroquia necesita infraestructuras, o centro cultural é un enlace, unha canle, sí, porque o cidadán, sí, sí, nos sí, veciños sí, de a pé nada, sí, non chegamos. E entón, bueno, a xente que nos escoita, que se aínda non sabe, é o lugar onde vir a pedir, non? Pois onde sí, vira, é onde vir a avisar do que está pasando, non? Aínda pois que vos recorrades os camiños.
1: É así, e aparte iso. Bueno, temos a festa dos socios segundo domingo de agosto, como sempre, aquí no Pedregal. Vamos a ter festa como sempre, van a estar os grupos nosos, e despois vamos a ter unha iniciación a baile galego de crianzas. Bueno, xa temos baile moderno, pois agora sí, vamos a ter iniciación a baile galego. Vamos a mudar así algunhas cousiñas. Temos a escola de teatro que acaba de empezar, parece que vai ben. E así sucesivamente.
0: Muy ben, en fin,
1: as actividades témolas xa para o mes de setembro, empezaremos cas actividades novas. Temos arte floral que vai a dar, que é un curso, un obradoiro que nos pasa, que o pedimos por a Diputación de Pontevedra, por un programa de Pedrada Bella, e así vamos sucesivamente.
0: Bueno, isto é todos os últimos xoves de cada mes, non? O obradoiro de flores. Sí.
1: No, ese no. Estaba, ese era un que tiñamos, que é unha rapaza que intenta dar tamén, facer uns cursos, pero ese é a nivel privativo, o sea, privativo no, a nivel do centro cultural. Pois pide que os últimos xoves de cada mes se faga un obradoiro de tal, quen queira vir, pois está. Esta vez, como estamos no Brán, xa é matemático, non hai nadie, non había ninguén, porque o chegar as vacacións, todo
0: cambian
1: isto,
0: as rutinas, claro.
1: Cambian as rutinas e xa non eres capaz de facer. Entón estes comenzaremoslo no mes de entre setembro e outubro, máis menos estamos aí. Bueno, penso que vai a ir ben. Así, todas as actividades, avellantamento activo, bolillos, bordado.
0: Non fai falta que, si sodes socios, recibides boletín,
1: sí,
0: o folleto,
1: pues sí,
0: coas actividades. E si non os sodes, entrades na, bueno, na página web, no, que está en construcción ahora mismo.
1: Estamos ahora, están mudando, ainda tardan un pouco, que máis son moi lentos para mí.
0: Supone que no, e hai demasiada información para meter todo nunha página web e que sea claro,
1: claro,
0: porque a cousa é que sea claro,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí.
0: Bueno, pues aí hai unha remodelación.
1: Sí, sí.
0: pero vos enterades, si necesitades vir aquí, vos enterades, porque
1: que si, sí, chamando por teléfono tamén os informamos.
0: Muy ben.
1: Temos o xinasio da vacacións en agosto, pero depois a finales de agosto xa está aberto. E así, vamos,
0: nada,
1: sucesivamente.
0: Vinde por aquí, vinde a festa do socio. Pero de eso xa vos contamos,
1: pois sí,
0: en agosto.
1: Temos unha cafetería que está moi ben. Temos un parque infantil ao lado.
0: No te imaginas.
1: Temos unha leira que iso é espectacular.
0: Ah, bueno, eso da uso todo o mundo. Da cafetería é terrible. Ayer estaban os abuelos, pero si as dúas, cando marchan os nenos, pues aún xa estaban tomando café.
1: Pois sí,
0: aí
1: pois
0: na terraciña,
1: sí,
0: tan ben.
1: É máis que tranquila e é relajada. E bueno, é que este centro cultural, a ver, hai que traballalo, é certo, pero
0: sí,
1: pero ten cousiñas que son de encanto.
0: Claro, claro,
1: pois
0: moi
1: sí,
0: ben. Pois nada, Ana, moitísimas gracias por este ratiño para explicarnos.
1: Gracias a vos, benvida Yolanda.
0: A nova tempada,
1: non podemos ter máis porque...
0: É o que...
1: púsesenos o plan de emprego, púsesenos un pouco dunha maneira rebelde para nós.
0: Sí, sí, sí.
1: Creo que lle terían que dar unha volta, porque senón non está ben montado.
0: Nin radio, nin comunidades de montes, nin asociacións de veciños.
1: No. Houve que firmar convenio para a comunidade de montes, tamén teño que decir que tuvemos a morte de Gregorio, que foi presidente de aquí. Teño que decir que me doeu moito. Era unha persona que estuve con él durante anos traballando, e agora pois tiñamos comunicación, moita comunicación, ele máis eu, doeu moito.
0: Bueno,
1: doeu moito, estaba na nosa coral, seguía de delegado, foi así, pero bueno, a veces as cousas pois son desa maneira. Non cabe outra. Tamén ali un veciño noso, que tamén un rapaz, e tamén eu estaba esa semana, estaba un poquinho de viaxe, e a verdade é que me doeu máis porque non estaba aquí, non poden vivilo desde aquí. Tuvemos que organizarnos todos a través de teléfono, toda a directiva, que teño que decir que chapó, e os grupos chapó, que aí estuveron sempre presentes, e os grupos do Centro Cultural, como non, a rendir un homenaxe en aquel momento. Ahora miraremos cando podemos rendir un homenaxe a Gregorio, porque foi, non era desta parroquia, pero sentiu esta parroquia desde o primeiro momento que entrou nela. E así como sindo, como tamén sindo, que tamén foi ser rápido e moi novo, tamén estuvera con nós, tamén estuvo en Augas. Teño que decir que tamén sentivo, non era desta parroquia, e tamén sentivo a parroquia. Esa xente é a que admiras, porque é xente que non tiña por que estar involucrado, pero como en todos os lados, dolle a situacións, e queren participar en que as cousas melloren. Por iso toda esa xente que vai voluntariamente e que traballa voluntariamente, sin recibir nada a cambio, ao contrario, a veces levas hasta no carné de identidade, que é moi triste, pero é así, levas hasta no carné de identidade, ou te mandan a merda, ou te insultan, e así sucesivamente, que son personas que por falta de cultura e por falta de información e por falta de non molestarse, e que teñen todo que lle está feito, non consideran os traballos do que levan, o voluntariado que se fai nesta parroquia. É altruista, eleva moito traballo, e moitas personas que están traballando altruistamente nesta parroquia para que esta parroquia funcione. Se alguén non o quere entender, é que moi...
0: Que pase por aquí, que se meta na bogalía, nalgúna das bogalías.
1: Xa non é que pase por aquí, é que ti tes un cementerio, tes os cementerios, tes as augas, tes montes, tes moitísimas cousas, tes as ampas, nos temos que traballar todo en conxunto. Nos non traballamos por separado de ninguén. O centro veciñal é un, como un conglomerado, de que entras aquí e pides para reunirte aquí, ou tes as salas que podes, pois pedindoas, pois tamén se poden facer aquí as reunións. É un conglomerado do que en conxunto facemos moito, por separado non facemos nada. Entón, desde as festas que se fan aquí en Valladares, as directivas que fan as festas, e todas as entidades que corresponden a esta parroquia, están sempre neste centro cultural. Este centro cultural é unha cohesión, como podía ser noutro lado, pero é o centro cultural, que é o centro cultural e veciñal desta parroquia. E eu creo que é o respetado, como todas as entidades da parroquia. E que toda xente que traballa nas entidades da parroquia merecen un respeto absoluto. Absoluto. A mí non me vai de que me dixan que ando ca furgoneta e que gasto gasolina. Se ando ca furgoneta e gasto gasolina, gastei o doble para ir ao Concello de Vigo co meu coche. E non cobro nada. Niñe vou a pedir ao Centro Cultural que me pague os gastos de gasolina, porque non é. Porque sei perfectamente, vivindo desde dentro, o que son as necesidades a cubrir.
0: Uh-huh.
1: E para que isto funcione, é así. Pero como a min, o presidente do cementerio, as directivas do cementerio, as directivas de augas, as directivas de as ampas... Todo o mundo traballa para que funcione algo. E unha vez que chegamos a acordos, funcionamos todos.
0: Moi ben, coa Estela do Bo Facer, de Gregorio e máis de Sindo.
1: Pois sí.
0: Deixamos aquí, bueno, sempre hai un bo exemplo que seguir, pois esa é a folla de ruta.
1: Pois sí, pois sí.
0: Moi ben, Ana. Pois nada.
1: Moitas gracias, Yoli, e bendida.
0: Nada, nada. Ti tamén. Tardabas en pasar, ¿eh? Levábamos a 2 semanas de misión.
1: Ay, es que
0: vamos a poner algo de música, Kilómetros al Sol.

0: o ano 2024 como primeira vez, e no 2025 repetiuse e agora 2026.
1: Uh-huh. Este se titula así, Amparando Mulleres.
0: Efectivamente. Vai destinado solamente ás mulleres, vale? Sí que é certo que pois para mulleres en situación de vulnerabilidade hai que cumplir uns requisitos, como ben son ter unha baixa cualificación profesional ou baixa formación académica para acceder a dito programa. Contoche un poquinho. O programa pois conta dunha serie de profesionais que actualmente, pois, bueno, como o resto dos anos, en verdad, pero bueno, estou eu como traballadora social, temos tamén unha psicóloga que fai sesións individuais, a futuro fará sesións grupais, temos unha abogada, unha asesora legal, que fai iso, asesoramento, vale? Non fai acompañamentos, pero sí que fai pois asesora, fai pois escritos que se necesiten, informa, acompaña no sentido xurídico, pero non fai representacións como tal. Despois temos un formador dixital tamén, que dá un curso de informática de luns a venres. Este ano son 4 horas. Polas mañás, son 4 horiñas, está enfocado así que como a unha informática inicial, un pouco pois
1: reencher formularios que tens que presentar na administración, por exemplo,
0: ou o tema do móvil, como bueno, xestionarte co móvil, porque ao final é un recurso super útil que non se sabe utilizar e darlle as funcións que bueno, sacarlle proveito.
1: Eso, ¿no? Es, a veces lle das a aceptar as cookies que non queres.
0: Exacto.
1: O bueno, baixas unha aplicación que non necesitas ou unha que necesitas e non sabes baixala.
0: Entonces, pois vai enfocado a iso. Sí que é certo que ten unha beca de 3 euros ao día das mulleres que acudan, pois o día que acudan dáselles unha beca de 3 euros, que é un pouco pois para paliar eses gastos de desplazamento e demais. Sería basicamente iso o programa que temos.
1: Vale, e que necesitan estas mulleres? Porque isto está dende xa, non?
0: Uh-huh.
1: Ata o mes de agosto completo.
0: Sí, ata o 31 de agosto.
1: Alguna que nos este escoitando ou alguén que cree que poden interesar ou ser útil, uh-huh, para alguna muller? Que condición se necesitan?
0: Nada, pois teria que chamar aquí ao centro ou ben comunicarnos por correo electrónico, pero bueno, que chame aquí ao centro, pida cita comigo. A primeira cita, a acollida, por así decirlo, para o tema do tema burocrático, para cubrir, sí, todos os documentos, sería comigo. E despois, en función das necesidades, das demandas que teña esa persoa, esa muller, pois eu faría a derivación.
1: Muy
0: ou
1: bien.
0: Ven ao formador digital para o curso de informática. Non só en, o sea, é dicir, non hai nin que ir a todos os servizos que prestamos, nin é necesario que o sea, é dicir, en función das necesidades que teña, pois poda acudir a un, a outro, é dicir, non ten nin que ir a todos, nin...
1: O que mellor se lle aceite é a que irá tamén.
0: Exacto.
1: Bien. Aproveitamos a que estás aquí para, uh-huh, decir que ti estás todos os días aquí.
0: Sí, eu estou polas mañas.
1: Eso é.
0: Sí, sí, de 8:30 a 2:30 para atender as persoas que queiran,
1: sí,
0: se san homes ou mulleres, bueno, pois para orientalos un pouquiño e informarlles pois do que necesiten.

Pois esta é a mecánica Rolling Band. Eu isto da cumbia asesina, non sei se me recorda unha canción que teñen os que fan narcocorridos por aquí por Vigo, que xa non me acorda o... Está Indi Tumbita polo medio, pero non me acorda como se chamou o grupo. E eu creo que teñen unha canción que se titula así tamén. Bueno, se buscades na prensa, ou na Voz, lle fan unha entrevista... A ver, os que sodes músicos tendes que conocer, os que vos gustan as guitarras, a Carlos Sabafrén, que é luthier. E o titular di así: solo tengo unha guitarra hecha por mí, non me las puedo permitir. Bueno, pues este señor que vende en Madrid vive en Allariz, nunha aldea de Allariz que ten 20 habitantes. E é conocido por... foi unha entrevista longa, penso que é a da contraportada. Porque ten, lle fixo unha guitarra a un de extremo duro, a Iñaki. Pero lle preguntan na entrevista cal é a máis peculiar que fixo. Bueno, interesantísima resposta. A un guitarrista de jazz galego, a David Regueiro, que por cierto pasou algunha vez por aquí e pinchamos moita música del. En un xacobeo encargáronlle unha guitarra con forma de vieira. Bueno, o que son os cartas e o que é a promoción do Xacobeo. En fin, pois nada, que as súas guitarras, as guitarras deste home, fanse de árboles de aquí, ou eso lle din, e que se venden en Estados Unidos e en Xapón. Aparte, pois habría que falar con David. David, a guitarra esta que tal sona? A tocas cando a sacas a relucir? O Xacobeo, que o ano que ven. En fin, bueno, vamos a escoitar unha canción. Anda o Rally Rías Baixas por aquí. É unha canción que o título é unha das frases que leen os que van ao lado do piloto, co piloto, no libro este que van lendo, cantando, ¿no? Curvas rectas. Titulas así: Curva, fondo, ras. De Alex Arnoso.

0: Que guitarritas, os amantes das guitarras teñen que estar máis contentos que un cuco. Que boa selección musical faz. Donde encontras estas cancións? A me dixeche que de colegas.
1: Estas, non, de colegas non. Por exemplo, con un grupo que comecei moito a... Bueno, cando comezou a vivir Sons da Ría, os Fishfuckers, se os ointes están por aí, sabrán calé, porque xa o mencionei varias veces e demais. E ese grupo é o grupo do meu pai.
0: Como se chama?
1: Do meu pai, sí, Fishfuckers, sí. Fishfuckers.
0: Ajá.
1: Traducido a español o Fodichincho, prácticamente.
0: Muy bien.
1: Sí, sí, sí, Fishfuckers, Fodichincho, bueno.
0: Bien.
1: Ese más humor para otro lado. No, eso, pois comecei con iso, con ese grupo e tal. Logo tamén, por exemplo, co grupo do meu tío tamén.
0: Que
1: logo,
0: se chama?
1: Cancións, grupos que, por exemplo...
0: No, como se chama o grupo do teu tío, Sandre, para que vayamos facendo un álbum sonoro contigo?
1: Go Faster.
0: Moi bien.
1: Go Faster. É un grupo, perdón, de hard rock noventero, así, noventero, ochentero e demais. É un grupo que a verdade soa moi ben, xa me han dicho que algúns ointes que están contentos, que lles gusta e tal, e bueno, al final é ese o tema tamén, facer un equilibrio, que te guste a ti e tamén atraer ointes, non?
0: Sí.
1: É importante. Tamén este un dato a realizar, que, bueno, a dicir, que fai unas semanas non estuve facendo programa porque, bueno, estuve aquí de vacacións e demais e estuve un pouco quitado, pero... Hoxe tampouco hai programa, pero a próxima semana comezaremos forte, que veñen cosas novas.
0: Moi ben, pero o teu programa vense emitindo, é un programa de frecuencia semanal que dura unha hora, non? Mais ou menos? Sí? Sandre?
1: Sí, dura unha hora xusto, comeza, ahora he cambiado a hora, comeza ás 3 e acaba ás 4 da tarde, 3 a 4.
0: Ah, moi ben, despois de comer... Aí tendes un pouco de meneo para empezar ben a tarde, digestión rápida.
1: Sí, como ademais é un programa semanal, colledes un café, un chupito e demais, a escoitar a radio.
0: Hombre, sí, bueno, boas tardes de verán. Mira, colgalo no Tempoz, formato podcast, ou colgas en algunha plataforma?
1: Non, pero sí comezaría a colgalo en iVoox, en esta plataforma tan coñecida. Para que a xente poda escoitarlo en diferido, se salta un directo e tal, que al final moita xente igual está traballando e demais, e non pode escoitarlo e así poda... O bueno, que poida escoitarme antes de escoitarme en directo para ver si lle gusta e tal, o mandar propostas, que tamén o correo que está aí na página web está para iso, para mandar propostas tamén.
0: Sons das Rías, no, como dio ti.
1: Sons da Ría.
0: Sons da Ría. Que sabes que
1: sonidos de la Ría.
0: Sí, pero tú con esto, esta idea que este nombre pulula en un festival de bueo que se chama Sons da Ría, son Rías Baixas, ves, ya me lo confundo. Hay un grupo de que ahora ya no funciona, creo, de hip hop, que era Son da Rúa. Entonces, bueno, porque no me es fácil decirlo. A ver, repíteme para mí, para que me quede a mí. Sons da Ría, ¿no?
1: Sons da Ría, sí.
0: @gmail.com. Bien, ahí enviadas propuestas. Se admiten...
1: O correo é todo, a ver, todo en minúsculas, sons da Ría, contacto, @gmail.com.
0: Vale, bien. Si no me chamades
1: ahí a... correo.
0: Eso es. Si no me chamades a mí, aquí al Centro Cultural, vos poño en contacto con Sandre para que sonen os vosos grupos. ¿Qué? ¿Lingua qué? ¿En inglés? ¿En galego?
1: O programa é totalmente... Bueno, igual pode haber unha pequena parte en castelán, se teño que entrevistar a alguien, pero básicamente todo o programa, os comentarios e tal, domina o galego.
0: Bueno.
1: As cancións... Pues mira, por exemplo, agora estamos promocionando un grupo galego e demais, estamos aí, por exemplo, con música, con rock galego, Familia Camaño, non sei se...
0: Sí, teño unha panxoliña de Rudolf perseguindo o apalpador, moi divertida.
1: Sí, non, vamos, para echar unas risas sempre ben ben.
0: Sí, son moi vos buscadeos. Moi ben, Sandre, pois, nada, a ti vamos a escoitar... nas ondas da Piratona, cando te apetezca volver a facer outro programa en este período vacacional, de cando en vez, saberemos algo máis de música alternativa, que está moi ben. Por outra parte tamén, vos, ointes do Esperta Valladares, ides escoitar tamén a voz de Sandre, porque vas a formar parte das colaboracións, polo menos veraniegas, de este Esperta, bueno, costeos 16 desde a outra punta do país, ¿no? ¿Cantos kilómetros hai? 1.200 hasta Barcelona, Pues,
1: ¿Hasta Barcelona? Pues en línea recta 900, pero si vas por autopista seguro que son más.
0: Muy bien, si vais no Shanghái, que este tren, el transiberiano, pues pasas de estas 6 horas y llegas a Barcelona, ¿no? Cuáles son de radiofónicas.
1: O si no, en coche de su coche, que unas 15 horiñas llegas para aquí.
0: Bueno, hombre, no tan rápido. Bueno, en 9 se puede hacer, ¿no?
1: En 9, bueno, no sé, yo creo que son 15.
0: ¿15? Ah, vale, pues entonces es casi como tren.
1: O quisiera alguna vez, es muy largo, muy largo.
0: Muy bien, bueno, pues eso da para escoitar moita música. Nos o que imos a escoitarte a ti de cando en vez, bueno, falando da túa vida adolescente, que nos refresques aquí un poquinho, bueno, pues a visión do mundo. Así que nada, benvido ás ondas, moitas gracias pola música.
1: Moitas gracias a ti por entrevistarme, por darlle voz y bueno, seguir hacia adelante con este gran proxecto, Yoli.
0: Muy ben, pois nada, vamos a despedirnos con unha canción das que pinchas ti normalmente deste programa. Nada, un pouco o show. Moitas gracias.
1: Así eres ir sin nada, non? Que parezca.
0: Sí, nada. Bueno, temos que marchar, vale. Que remata o experta. Moitas gracias.
1: Niña, que vaya ben.
0: Sí, chao. E a vos tamén, que vos vaya moi ben nesta tarde de hoxe, que sobes. Recordade que si queredes escoitar algo de saxo, pues tenes o concerto no Pazo da Oliva esta tarde, a noitiña, ás 9. É boa xente, eh?

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

escribe a piratona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Radio Piratona. Son as 10. Radio Piratona, digo.

0: Que escoitase a Cañón moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que excelente, veña, forza.
1: Manolo, para ya.
2: Estás no 106.1, a Radio Piratona, dende Baladares, sen rumbo fixo.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante que a selección musical que é excelente. Veña, forza.

Radio Piratona. Son as 12.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

0: Saipan.
1: Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Irmáns, irmáns galegos, desde Ortegal ao Miño, a folla do Fouciño, fagamos revillar. Que vexa Vila Podre, cobeira da canalla, a aldea que traballa disposta para loitar. Antes de ser escravos, irmáns, irmáns galegos, que corra o sangue a regos desde a montaña o mar. Ergámonos en medo, que o lume da toxeira envolva na fogueira o pazo señorial. Xa o fato de caciques, ladróns e herexes fuxe, o redentor empuxe da alma rexional. Antes de ser escravos, irmáns, irmáns galegos, que corra o sangue a regos desde a montaña o mar.

Year Zero mentality. What is discreet and old?

history.

some assholes.

within the dreary dream syndicate.

Ecuador de este 2026, seguimos apostando en este programa por las músicas no muy conocidas, porque para as outras xa están os demais. Vimos de comenzar con un Make a War, a peza de Oblivion Seekers, o último disco do compositor Ben Vida, xunto coa ensemble Jar Wire de Beat My Head Hit. E agora imos coa música que vai ser moi coñecida, de feito seguro que xa escoitasteis, posto que é a nova colaboración de Bayuca, esta vez con Carlos Ares, que presentaron esta noitada. A min, con iso de unha casa no medio do monte, xa me gañaron, porque foi o meu soño e agora a miña feliz realidade.

É suficiente poñer unha súa peza por los 100 anos do nacimento de Miles Davis, por lo menos ima a poñer outra, non? A incrible versión de unha canción de Cyndi Lauper e Robert Hyman, Time After Time.

chegamos a un momento do noso recordo polo sufrimento da Palestina. E de novo o facemos coas cancións palestinas do disco de Sayed Silvak, Ode for Palestine, do que escoitamos Al Rozana.

Qué pronto esquecemos algúns discos que tanto nos gustaron. Estes días nas carpetas do meu coche saíron cousas que non merece a pena esquecer, como o álbum de Blood Orange do ano pasado chamado Essex Honey Alternative. E imos escoitar esta Thinking Clean.